0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riya Sətçi Həmidə Qeyyum. Bu programımızı stansımız bilən Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şitin abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytı anlıqılıb oludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmullarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Kesel xanıdın ailəgicə Şinjan pərviş mülazımıdının süpətini östürüb dərəcəsini yuqur kötürüş yolu edigən xəbər deyqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qanda qılğanda qan besimini tövəllət gücü doğrulani ilmi işkili boludu digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə daim ontuqaq, çeçilən qobuladığan nacar adətini qandaq özgərtiş kerək degen məzmun deyqitin adı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcına, əmdə deyqitinlə proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

0: Anla Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq Programısı.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radyon loğucuna, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlıdış bəduq. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Teğimi köp məzmunlarının yana Slow Shitting aboneciler terminalını düşürüp anlısanla boluduq.

0: ishlab chiqarishga kirishtirildi.
1: Abdonom rayon ko'p maydon xodim taklif qilish faoliyati o'tkazib, xizmat izdiguvchilar va korxonalar uchun yuqori unumlik udullashish supasi hozirlab berdi.
0: Shinjongning bu yillik kevaz terichchiligi xizmati asosiy jihatdan tamomlanib, terichchilik sur'ati umumiy jihatdan bultirqi shu mezgildagidan tez bo'ldi.
1: Ürümçinin hava sıfatı ala bulgan gün sani uda 2 yıl 310 günden eşip, gözdüp ölçeş hatırlengenden bu yankı tarihi yeni seviye yaratıldı.
0: Cungu opera usul tiyatr ömikinin əsli usulubdiki Libey namlı usulluq tiyatri tuncuk etim Ürümçide oynaldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanır.
0: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqa yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlap 15-ci 5 yılda cazaret bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping umumi xalq bədən çeniq duruş bilən umumi xalq sağlamlıqının çoğunqır yuğurlaşıqı türtkü bolub, təntərbiyə küşlük döyledi, sağlam cungu bərpaqlış nişanıqa qarab özüksiz ilgirləş gerək dəb təkiləri. Şinjan sağlam cungu strategiyası və 15-ci 5 yılda təntərbiyə küşlük rayoni bərpaqlış nişanıqa zic birləşdirib, umumi xalq bədən çeniq duruşunu tutqı qılıb, təntərbiyə bilən mədəniyyət, sayacilik, sağlamlıq, xalq durmuşunun çoğunqır yuğurlaşıqı türtkü bolub, Tianşan'ın cənub şimalıda bədən çeniq duruş dolqını kötürülüb, hər millət amısının güzəl durmuşuqa cüşqün hayati küç qoşuldu. 2026 yıllık Qalıptaşlıq Lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı tünögün kəşdə Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində qızğın başlandı. Şinjandakı 14 vilayət, oblas, şəhər, Bingtuanın Şi şəhərləri bilən birləşib təşkilləngən 14 komanda 2 aydan köprək vaxtda cəmi 56 meydan müsabıqılaşıb, bu yazda Şinjandakı hər millət amının futbol tənərkidəki bolğan qızğın muhabbəti toluq namayan qılınıdı. Ürümçilik top mestanısı Sao Shuen mundaqdırı. Bilet setişini başlayan günü 3 bilet seti aldım. Ailemdikiler bilen birlik körüp Şinjan futbolçılıqa mədət berimiz. Xotellik top mestanısı Zahidem Dolqun mundaqdırı. Xoten komandasıqa mədət beriş üçün alayıdan turpanğı geldim. Bir niyətdə ittifaqlaşqan qızğın mərdanə ruhi haltımızı namayan qılımız. Şinjanda futbol qızğılıqı kişilərinin qan tomurğa sınıp getken. Şinjan futbolçılığının muqim tərəqqi qilishiga ägeşib, xalq içi futbol musabıqısı köpləb ötküzülüb, zor qızğınlıq payda qıldı. 2025-ci ili Qashqar Lonqısı dərəcədən taşqırı futbol təklif musabıqısı başlanış mürasiminin bivasti körsüşünü körgənlər 30 milyon adam qitimdin. Bunun qı münasifətlik teminin tordu görülüşü 1 milyard qitimdin aşdı. Atış Lonqısı Şinjan futbol təklif musabıqısı 251.600 adam qitim top məstanısı və sayahətçini cəlib qılıb, Aşxana, Qonalğu və Mənzırı rayoni qatarlıqlarının 92.168.650 istimalıqa bivasitə türtkü boldu. Meydan tamaşıbın bilən tolğan kəndlər basketbol musabıqısı, kişilər qəlbini lərzigi salğan qumluq dala abdomobil musabıqısı, umum xalqını şatlıqı çömdürgən qarmız tənərkidi qatarlıq turmuşqı yeqin, qızğın kəyfiyyatki mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyətləri kişini ən hoyacanlı salıdğan mənzirə aylandı. Bula, Şinjanın təntərbiyə bədən çeniq duruş əsli həsi quruluşu salmaqını zora etişi və dərəcəsini östürüşü, şəhər yezlarını qaplıqan funksiyası mükəmməl amıvi təntərbiyə mülazimət torunu bərba qılğalıqdan ayrılanmaydı. Yenla süpti aşırılıb dərəcəsi östürülgən Toqsara nahiyəsirki Kepinək Köli mənzırı rayonada Şinguan basketbol, futbol, peytop meydani qatarlıq türlük tənərkət meydanlarının əmisi toluq bolub, nurğun ahalını bu yergi gelib aram eliş bədən çeniq duruşqa cəlib qılın. Toqsara nahiyəsi ahalısı Qabil Dilmurat mındaqdırı. Meydan pütüllə yenlandı, muhiti nahayti yaxşı. Bayram dəmiliş küldürü bəzdə iştin çüşüb aram alğılı gelimən, ardıqım çıxıb qalıdı. 2025 yılının ağırıca Şinjanda türlük təntərbiyə meydanıdan 94.900 yasılıb, kişi beşiqi toğır geledigən meydan gölümü 3.101 kvadrat metrğı yetdi. Bədən çeniq duruş yoludan 867 yasılıb, umumi uzunluğu 1324.165 kilometrğı yetdi. Nahiyə, yeza, kəndgə bədən çeniq duruş əsli həlləri səblənib və şəhərdəki məhəllələrdə 15 minutluq bədən çeniq duruş çəmbirgi asasi cəhətdən bərpa qılınıb, hər millət amısının köp mənbəlik təntərbiyə ehtiyacı qandırılıbla qalmay, umumi xalq bədən çeniq duruş ideyasının şuardın kündülük durmuşdan bir qısmağa aylanışı ilgiri sürüldü. Atanım rayonluq təntərbiyə idarısının muavin başlıqı Kang Yongshin mındaqdırı. ammavi boşluqdan faydalanıb, bədən çeynəxtürüş əslihəsini ornatıb, nahiyyə dərəcilik təntərbiyə

0: vaqtisini özgərtib, dərəcəsini özdürüb, ammavi təntərbiyə fəaliyyət sistemisi bərpa qılıb, ammanın bədən çeniqdirişi və təntərbiyə səyahətçilikə quvvət qoşumuz. 15-ci 5-yillik yirik plan proqramımızda ammavi təntərbiyəni faal ravajlandırıb, ümumi xalq bədən çeniqdiriş fəaliyyətini kən qanad yaydırıb, yaşlar ösmürlərinin bədən çeniqdirişini yanımı küçəydib, təntərbiyə fəaliyyətlərə daim qatnışılğan bədən çeniqdirdiğallarının nisbətini 40% ətrafıqı yetküzüş oturğa qoyuldu. Avtonom rayon bu nişanını çöyrədəb, bu yıl yüz neçə ammavi təntərbiyə meydan sarıyını həqsiz yaki tövən bahadı eçvetişkə türtkə buluş. Nahiyyə dərəcəlik və onundan yuqri müsabiqədən 300 meydandan artıq ötküzüş. Ümumi xalq bədən çeniqdiriş kəyfiyyəti yartış bilən birgə, yana müsabiqə bilən istimalının yuğuruluş ünümünü yanımı aşırışını pilalıdı. Şincan Maliyyə İqtisad Taşöyüsü Səyahətçilik Şöyənənin dotsenti Gülmirə Əmrullah mındaqdırı. Müsabiqə IP-ni nuqtalıq bərpa qılıb, müsabiqəni vasitə qılıb, təntərbiyə əslihəsi bilən səyahətçilik yürüşlük əslihələrini mükəmməlləşdirib, təntərbiyə bilən mədəniyyət səyahətçiliknin çoğunqır yuğurluşuğa türtkə bolub, qısqı məzgillik qızıq nuqta iqimini uzaq məzgillik istimal topuğa aylandırıb, təntərbiyə müsabiqə iqtisadığı türtkə boluş ünümini sicil qozğaymız.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұхит қоғдаш, назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз Хәбри. Автоном район түнігін мәркәз экология, мұхит қоғдаш, назарәтчілік 7-ші группасы 7-ші түркімді бәжірішкі тапшырған, нұқтылық диққат қылдыған 5 дейлоуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 60 әрзет дейлоуысыны тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 15-і хат арқылық паш қылынған. Bu 60 deloning 34-i Ürüm shahrining nuqtalik diqqat qildigan delo 3, 6-si Sanjiq Huizo avtonom oblastining, 5-i Qumul shahrining, 4-i Aqsu viloyatining nuqtalik diqqat qildigan delo 1, 3-i Ili Qazaq avtonom oblastining, 3-i Tarbag'atay viloyatining, 1-i Bayinqulun Mongol avtonom oblastining nuqtalik diqqat qildigan delo, 2-si Qashqar viloyatining, 1-i Altay viloyatining, 1-i Qarmay shahrining. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet delolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türüge ayırganda atmosferanı bulgaş delosi 23. Şavukun arkılık bulgaş delosi 11. Kattık taşlandık arkılık bulgaş delosi 11. Ekologiyanı buzgunçılıkı ufçertiş delosi 7. Su bulgaş delosi 3. Başkı türdeki bulgaş delosi 5. Мәркәз экология, мұхит қоғдаш, назарәтчілік 7-ші группасы 5-ші айының 16-ші күні кеше 7 түркімде нұқтылық диққат қылдыған 20 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 321 делоны Автоном районының бежірішіге тапшырды. Бұның 285-і телефон арқылық, 36-і хат арқылық паш қылынған. Yuqarqı ərziyyət deloları jaylarının bejirişigi ötküzüp berildi. Alaqadar belgilimi boyunca bejirildi.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 5-ci ayning 14-ci kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi, o'rganildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Avtonom rayonning 15-ci 5 yillik yangicha energiya sistemasi qurilishi yirik plani, Avtonom rayonning qizilmi boyliq 15-ci 5 yillik yirik plani Avtonom rayonning 15-ci 5 yillik yangicha sanoatlashtirish taraqqiyoti yirik plani, Avtonom rayonning 15-ci 5 yillik nuqtalik kasblar va yangidan gullanayotgan kasblar kelajak kasblari taraqqiyoti yirik plani, uzum xaroqchiligining taraqqiyotini qo'llash siyosat tadbirlari qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. 15-ci 5 yil mazgilida Shinjong butun mamlakatning energiya boyligi strategiyali kapolat bazasi barpo qilish nishonini ko'zlab, yangi davrdagi davlatning 3 baza 1 yo'l qurilishini tezlatib, energiya bilan ta'minlash iqtidorining sifatini o'stirish, darajasini oshirish, energiya kasbining qurilmasini a'lolashtirish, darajasini o'stirishni kuchab olg'a surib, neft, tabiiy gaz elish, pishiqlash, ko'mirdan pokiz yuqori unumda foydalanish, yangicha elektr energiya sistemasidan iborat 3 cho'ng energiya kasb to'pini butun kuch bilan barpo qilib, Shinjongning energiya afzalligini, davlatning energiya bexatarligini kapolatlantiradigan muhim kuchga, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni ilgari suradigan oshqushluq harakatlantirguch kuchga, har millat ommasining xalq turmushi baxt saodatini kuchaytiradigan puxta terakka aylantirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. 15-ci

0: Yeşil mezgilede kan izleşte büyüsü şasıl kılıç yen nöbetlik stratejiyelik erkitini çoğunkur yolga koyup, bir türküm stratejiyelik kizilme baylık kapalıtı yadroluk rayonu ve davamlaşma rayonu berpa kılıç. Yeşil çarlaş kizişini küçeytip, pen teknikada yenlik yartışının kançılık sahesi bilen çoğunkur yoğurlaşını alğa sürüp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini pahalı ravajlandırış. Qızılma paylıq çarlaş, eciş və baş quruş ıslahatını bir bütün pilallaş, mas alğı sürüşünü küçəytib, Cənubi Şincanın qızılma paylıq çarlaş, eçişini nuqtılıq qollab, paylıq eçişinin paydası arqılıq şucayğa, xəliq durmuşğa nəbiyyət gözüş gərək. Yığında bunlar körsüldü. 15-ci 5 yıl məzgilidə yeyəncə sana ətləşdürüşünü alğı sürüşdən ibarət aşqışlıq vəzifini puxtı iyiləb, aqıl, yeşil, yuğurma tərəqqiyyat yönülüşüdə çıng durub, tərəqqiyyat bilən beyxətərlikini teximu yaxşı bir tutaş pilallab, rıqabət küçüki igə kəsib topi şəkilləndirüşünü tez edib, özgəçə əvzəl zamanivi kəsib sistemsi bərpa qılıb, cungucu zamanivləşdürüşünün Şincan əməliyyətini alğı sürüşünün maddi asasi və kəsib terikini puxtılaş gərək. Yığında bunlar təkidləndi. 15-ci 5 yıl məzgilədə Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 cün strategiyəlik orun bekitməsini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın ixtidarı, kəlgüsünün yüzlü nişigə qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərini ravajlandırışını şəraitqə qarab tezlətiş. Yeşil ximiyə sanayidi, dehqancılıq, çarvicilik məhsulatlarını pişiqlaş, toqumicilik, kiyim-keçək, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq nöqtılıq kəsiblərini əlalaşdırıb, yüksəldirib, yeni energiya, yeni material, ılğar cabduq yasımicilığı, yeşil muhit asıraş, yeni əvlad uçur texniksi və tövən boşluq ixtisadi qatarlıq yeyindin gülünvatqan kəsiblərini yetişdirib və zoraydıb, süni əqil, yeşil hidrogen asasırki energiya, köm Ömür asasırki nöl karbonluq energiya, bio yasımicilik və oləm uçuri qatarlıq keləcək kəsiblərini aldın körərlik bilən caylaşdırıb, inçikə ayrılğan nöqtılıq sahə kəsib zəncirini mükəmməlləşdirib, əvzəl kəsib topunun ixtidar dərəcəsi körünərlik özgən, yuqru süpətlik tərəqqiyyat vəziyyəti şəkilləndiriş gərək. Yığında bunlar körsüldü. Üzüm araqçılığı, Atınım rayonunun özgəcə əvzəl kəsbi və taşqi olaqa nam kartısı. Özgəcə bağvənçilikini qollay siyasətdən bir tutaş pilallab yaxşı paydalanıb, araq üzümü bazılarının süpdünü özdürüş, dərəcəsini aşırışını tezlətib, karxanlarının pişiqlaş və yürüşlük ixtidarını aşırışını qollab, çoğun işləb çıxırış rayonlarının markasını təşviq qılış, tonuşdurışını kən köləmdə qanat yaydırıb, istimal bazarını paal ecib, üzüm arıqı bilən mədəniyyət sayahatçılık birləşdirilgən nadir liniyə bərpa qılıb, pən texniki terikini küçəytib, məbləğ kapaltını yanımı küçəytib, üzüm araqçılığının yuqarı süpətlik tərəqqiyyatını ilgiri sürüş gərək. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Şincan İyin Dolan Doğrugərlik Payçəklik Şirkətinin Cüngi Doğrugərliki və Milli Tibabət Doğrugərliki Kəsb rayonu türü 5-ayının 14-ci günü rəsmi işləb çıxırışqı kiriştirildi. Bu, Şincanlıki Cüngi Doğrusu, Milli Tibabət Doğrusunu aql işləb çıxırdıqan tuncu bazı. Bu türünün işləb çıxırışqı kiriştirilişi bilən Şincan Milli Tibabət Doğrugərliki aqıllaşqan işləb çıxırışqı qarab mühim qədəm taşıldı. Kəsiblər bağçısının işləb çıxırış üsküllərini bir dək yıraqdın kontrol qılığılı buludu. Kontrol qılış mərkizi, su, tok, qaz qatarlıq, energiya, sərbiyatı, sallıq məlumatlarını ərvaq toplıqaşqa təhlil qılış, əlalaşdırışqı qolaylıq. Şincan İndi olan Doğrugərlik Payçəklik Şirkətinin baş direktori Huang Li mındaqdırı. Sallıq məlumatlarını ərvaq toplıqaşqa təhlil qılış, əlalaşdırışqı qolaylıq. Bunun dinkin energiyanı dəlcə aydı təqsimləb, yılığa 32 milyon 580 min kilovat saat tok dicəb, 22 min tonna karbon tört oksidini az qoyub berib, 20 min 900 tonna paskın suunu az çıxırmız. Tür işləb çıxırışqı kiriştürülgən dinkin, yılığa 5 min tonna doğruluq ösümlikdən paydılıq madda ayırıb, 5-600 milyon xaltı dançı doğra, 5-600 milyon tal tabletliq doğru işləb çıxırış ixtidarı hazırlanıdı. Növətə, şirkətinin asaslıq məhsulatı mürəkkəb retsipliq yizixo əmini cəvhiri Özbekistanda əngi iləndi. Kiyinki qədəmdə Qazaqistan, Qırğızistan qatarlıq Otur Asiya dövlətlərə yüzləndirilidi. Kəsb rayonunun işləb çıxırışqı kiriştirilişi bilən Şincanlıki tunci Cüngi doğrusu 1.1 төрдеги ижади дора

0: ümit qilamiz. Xizmat izdiguchi Talaybek Turkunboy bir korxona bilan dastlabki qadamda ishga o'rlashish muddaonamasi hosil qildi. U mundaq dedi: "Ish o'rni nihoyat yaxshi, ishq ta'minotimi yomon emas ekan. 100 tira imtihon uqtirishini topshirilishga nihoyat taqozo bo'lyapman." Faoliyat maydonida yana kasb jihatdan yetakchilik qilish, siyosatni tashviq qilib tushuntirish, huquq manfaatni kafolatlantirish qatorliq ko'p xil mulozimat rayoni ta'sis qilindi. Xizmat xodimlar ijtimoiy kafolat yordam puli, mahorat bo'yicha tarbiyalash, igilik tiklash qarz puli, huquq manfaatni qo'g'dash qatorliq nuqtaliq siyosatlarni cho'rdab, xizmat izdigichilarga bir-bir siyosat tushuntirdi. Qızılsu oblastlıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi İxtisaslıqlar Mülazimiti və İgilik Tikləş Bölümünün məsuli Li Yuan Yuan mıdaq dedi. Diqqətni meyiblərinin işqi orlaşış ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, oquq mənpət kapalətini küçəydimiz. Bunundan keyin davamlıq dəl cahidi yardan beriş yöləşni sıcıl qanat yedirib, işqi orlaşış yollarını kəngəytib, meyiblər ammısını tərəqiyyat nəticilərdən həmbəhərləndirimiz.
1: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qıldı. Arzuni reallıqqa aylandırış əşya obroti səpərgə atlandı temisiri ki, Abdonum rayonunun əşya obroti kəsbi boyunca məxsus meydan xadim təklif qılış fəaliyyəti 5-ci ayın 15-ci günü Ürümçi şəhri ötküzüldü. Bu qitimki xadim təklif qılış fəaliyyətini Abdonum rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkəzi, Abdonum rayonluq əşya obroti ilmi cəmiyyəti məsul bolub ötküzdü. Xadim təklif qilish meydanında Abdonum rayonidagi 40 necha əşya obroti korxonasi ambarda saxlash, yürüştürüş, toşuş işlərini uğurlaşdırış, təminat zəncirini başqurış, əşya obroti xeridarlar mülazimeti, ambarda saxlash, ayırış qatarlıq 1300-dən artıq iş orni bilan təminlədi. Şincan yezilik taşıyosu 4-ci yıllıqının uquqçısı Muradıl Musa mındaqdırı. Karxanalar köp, iş uğrularımı yuqır süpətki iyigən. Cungu Çət Əl Transport şirkətinin əşya obroti məxsus xadımlıq iş uğrını yaxdırıb qaldım. Oxuş pütürüplə iş uğurlaşılığan iş uğrını tapalsam, bəkli yaxşı bulatdı. Şincan G-Sutu təminat zəncirini başqırış çəklik şirkətinin kadrlar işleri məxsus xadimi Linli Muxbarğa Şincanın çeqra halqağan soğudusunun tez tərəqqi qilişiğe əgişib, karxananın ambarda saxlaş, yürüştürüş, çeqra halqa tamıcnağı məlum qiliş, toşuş işlerini uğrulaşdırış qatarlıq kəsbi ixtisaslıqlarına ciddi ehtiyaclıq bolğalıqını eytib mındaqdırı. Bu qitim 30-dan artıq adam qobul qilishni pilaladıq. Hökumət təsis qılğan məxsus meydan xadim təklif qilish subsi, əşya obroti kəsbi ehtiyacı cəhətdə dəl cayda toğrılanıb, maskeladığan ixtisaslıqlarını tez tepişimizğa naiti yaxşı şərait hazırlab bərdi. Nəx meydanda yana kəsb yerik planı, siyasətdən məsləhət beriş, AI texnik sığı tayinib kəsbi sapasını bahalış qatarlıq mülazimət rayonları təsis qılındı. Abdonom rayonluq ammavi ishqi uğurlaşdırış mülazimət mərkəzi Adem Küçü Baylıqı bölümünün muavin başlığı Liu Haoji mundaqdırı. Ammavi ishqi uğurlaşdırış mülazimət əndisisini özüksiz əlalaşdırıb, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, tərbiyələşni, udullaşdırış, uzaq önümlük mexanizmini takamillaşdırıb, Abdonom rayonluqi türlük sahə cəmiyyətlərinin alaqlışış, həmkarlışışını yanımı küçəyitib, sahə kəsiblərgə ayrılğan məxsus meydan xadim təklif qılış fəaliyyətini daimlik qanat yaydırmız.
0: Stansımız xəbəri. Hazır Şincanda Kevəs Terliğosi asas cəhətdən axırlaşıb, caylar Mayıs məzgildəki etiz pərvişi basqıçıqı kirdi. Aqsu şəhərdəki 1 milyon 100 min modun artıq yerdəki Kevəs Mayıs məzgildəki özüşünün açqışlıq basqıçıqı kirdi. Qartal Bazırı, Dosqıl kənti, Cintiyan dehqançılıq meydani şadını etizgi qaytırış, Mıxtarlıq, töcüpilik teriş, soğırış bilə oğıtlaşını bir gəvdiləşdiriş qatarlıq texnikalarını qollanqaşqa kevəz mayıslarının ünüş nisbiti 95% ki yətdi. Cintiyan dehqançılıq meydanının başqurğıçısı Tursuncan Məhməd 10 min mo kevəz teriqalıqı, 4-ci ayının 20-ci günü teriqalıqını tamamlıqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Kevəzini terip olğandın kiyin, ximiyəvi oğıtını 15 gündə bir tanışab oğıtlavatımız. Hazır 3-ci qitim oğıtlaşıq təyirli qılvatımız. Bu məzgildə yana toluqlap terdoq, otudoq. Bu il yuqru osul ilişqtirişimən. Aqsu şəhərdiki yez bazarlar, yezgilik texnika məxsus xadimlərini etiz başlarıqı berib, paxtkarlarga ximiyəvi oğıtını tanışaş, tizgilləş, ilmi oğıtlaş qatarlıq usullarını ögitib, bir-bir texniki yetəkçilik bilən təminləşki uğurlaşdırdı. Abdonom rayon bu yil paxta ishlab chiqarish qurilmasini sijil a'lolashtirib, paxta ishlab chiqarishni afzal terixchilik rayonlarga

0: merkezleştirip, tövən osullıq rayonlarda kevaz teyirliği kölümünü tədirci azaytışıqı tərtiplik yetekildi. Şimali Şincan'daki ən-ənivi kevaz teyirliğçilik çoğun nahiyası bolğan Manas nahiyası da kevaz teyirliğisi pütülay ahırlaştı. Liangzhouhu bazarının Taiyangmiao kentideki Mengmo kevazlikte dehqanlar hava uç küllerini çın tutup kevazlikini suğardı. Kent ahalisi Zhang Jikun hazır suğuruş bilen oğutlaş bir gavdalaştırılgan suğuruş sistemisini kollanıp, hem emgek küçini, vaqtini tejab kalgalıqı, hem yukarı ünümde su tejigallikini tunuşturup mundaq dedi. Kevazni terip olgandin keyin su mu naayt vaqtidi keldi, suğuruşimiz mu naayt oğuşluq boldi. Bu yıl naayt yaxşı osul alalaydıqalıqımızgı işinimiz. Bu yıl Abtınım rayonda kevaz terilgosu süreti umumi cahattin bultırk şu mezgildikidin tez bulup, kevaz mayıslarının özş ahvali bir kadar yakşı boldi.
1: Stansımız muhbiri Yanju haber kıladı. 2025-2026 yıllık sınış besli ahırlaşkanlığın buyan Abtınım rayondaki caylar parbilen təminleş əslihalarda kıştiki kaşılılarını yazdı tüzeş hizmetini arq-arqıdan kanat yaydırıp, keyinki sınış besliğe toluq tayarlıq kıladı. Parbilen təminleş əslihalarda kıştiki kaşılılarını yazdı tüzeş hizmeti yaz besledeki parbilen təminli meydan məzgildin paydalanıp, sıxlıq bilen təminleş üskünüllerini təkşürüp, remont qilip, asırap və özgərdip, üskünüllerini ən yaxşı aletge keltürüp, bu yıl qış, keler yili ət yazıki sınış bəsli məzgildə üskünüllerinin bir xətər muqim yürüşüşüge əqiqi kapaletlik qilişini körüstürür. Şincan Veytay Sıxlıq Energiya Pay Çeklik Şirketi bir qanç gündün buyan təvəlikirki 24 milyon 500 min kvadrat metr par bilen təminlanılğan dairedeki 140 mindan artıq ahalının par bilen təminləş əslihələrini inçgə təkşürüb remont qılıb par bilen təminləş ünümünü östürdü. Şirket xeridarlar mulazım digə məsul xadim Zın Beybey muhbırğa şirket tüzgən qıştiki kaşılılarını yazdı tüzəş xizmət planada 70 nəçü türlük tədbirinin inçkiləşdürülgəlikini eytib mındaqdırı. Parqazan öydeki sıxlıq almaşdırış punktinin üskünə əsliyyələrini təkşürüb remont qıldıq. Asıraş tədbirini kullandıq. Su iqib qalğan turbu beləklərini almaşdırdıq. Ahallar öylərdiki qaz çıxırış kilapanını almaşdırıb, bir qısım ecilib qalğan turbu beləklərini sıxlıq saxlaş boyunca bir tərəf qıldıq. Parını toxtasaq mı, mülazimətini toxtatmayımız. Ahallar qandaq məsliki yoluqsa, hər vaqt mülazimət qızıq liniyamızga telefon bərsib olur. Ürümçi şəhərlik yeqılqı qaz və sıxlıq bilən təminləşki kapalət tıqılış mülazimət mərkəzi Bazar Mülazimət bölümünün başlıqı Yan Xayxua bu yılqı şəhər bazarlarını par bilən təminləşki qıştiki kaşılılarını yazda tüzəş xizmətiyə sıxlıq bilən təminləş karxansıdın 29-nın qatnayışıb şəhər boyca hər qaysi rayon nahiyyələrini qaplıq allıqını tonuşdurub mındaqdını. Bu yıl 3-ci ayının otri və axırıda 2025-2026 yıllıq par bilən təminləş məzgildəki par bilən təminləşki dair ərz şikayet əhvalları, yəni par bilən təminləşdə qaşılı görülüş əhvallarını rədləb mühakimə qıldıq. Həm də xizmət tizimliki torğuzub, hər qaysi sıxlıq bilən təminləş orullarına tarqıdıb, öz orununun xizmət əməliyyətigə birləşdirib plan düzüşüge əydəkçilik qıldıq. Təkşürüb remont qılıb texniki özgərtidğən 188 türnün 6-sinə növətdə təkşürüb remont qılıb texniki özgərtişini tamamladıq. 72 türdə bu xizmətini işləvatımız. Qalğan 110 türdə quruluşdan burunqi təyyarlıq xizmətini işləvatımız. 9-cu ayının 3-ü bu xizmətini tuluq tamamlaşını möcərlədik. Növətdə, Abtınım rayon boyunca şəhər bazarlarını mərkəzlik ısıqlıq bilən təminləş turbi yolunun umumi uzunluğu 26.700 km. Isıqlıq mənbəsi 840. Isıqlıq almaşdırış punkti 8535. Abtınım rayonluq Turalğu və Şəhər Yezi Qurulışı Nazarəti Şəhər Başqırış Nazarət Qılış Başqarmısının muavın başlıqı Şunən Muxburğa. Bu yıl par bilen təminləş əslihələrini hər tərəfləmə kən güləmdə tüzəşini bir tutaş pilallab yolğu qoyuduqalıqı. Bunun sıxlıq məndəsi əslihələrini təkşürüb remont qılıb özgərdiş, kona turbu torunu yenilab özgərdiş, sıxlıq almaşdırış punktinin dərəcəsini östürüb özgərdiş və ahallər terminali məsələlərini məxsus tüzəşini öz içi qalıdıqalıqını eytib mundaqdırıq. Sıxlıq mənbəsini yeyindən quruş, özgərtişini tezlədib, Şincan boyuca sıxlıq mənbəsinin kapalət ixtidarını özdürmüz. Turbu torunu özara tutaşdırış, ravallaşdırış qatarlıq tür qurulışlarını yanımı küçəyib.

0: Sınav bilan qaplanğan bolğaşqa menin sın ve resimlerim aldı bile yollanıdı. Xəbərlişiş kapaldım tekmu ravanraq boludu. Bu qedimki akbarat ilan kılış yığına da xalq durmuşqa nəpiyyat gözüdüğen rəqəmləşkən mulazimətdən başqa yenə karxanlarga nəpiyyat gözüş, hökumətkə nəpiyyat gözüşdən ibarət işki çoğun böləknin rəqəmləşdirib həl kılış layihəsi nuxtalıq yolga koyulub, her sahə, her kəsibnin tipini rəqəmləşiş, əxli ixtidarlaşışqa özgərtiş ehtiyacı dəl cayda udullaşdırıldı. Karxanlarga nəpiyyat gözüş cəhətdə tiyanyi, bulut, ey, ay, supsi, aqıl, yezi igiliki, əxli ixtidarlıq, yasımcılıq qatarlıq köpləyən sahələrdə çoğunqur kullanıldı. Adamsız uşku bilen, etiz, çarlaş, zavut, əxli ixtidarlıq, süpət təkşürüş qatarlıq yeğen texnikalarının kullanılışı, karxanlarının tənnərxini tövəllətib, ünümlü aşırışıqı yardan verdi. Hökumətkə nəpiyyət güzüş cəhətdə məmuri işlər bulatı, azası qatlamını idarə qilish çoğun əndizəsi, ciddi işlərə taqabıl turuşunu baş quruş, rəqəmləşdiriş supsu qatarlıq, əməli qollanış supulları umum yüzlük əməliləşib, şəhərini idarə qilishini texmo inçkiləşdiriş, məmuri işlər mülazimətini texmo qolaylaşdırışqa küç qoşdu. Jongo Telegrafi Xinjiang Şirketi Partiya Komitetinin əzası, şirketinin muavin baş direktori Yang Dongfeng mundaq dedi. Növətdə təminləyən 8 türlük rəqəmlik xizmətçi əsasında yıl axırıca 50-dən artıq rəqəmlik xizmətçi bilən təminləb, hər sahə, hər kəsibnin sübətini özdürüb, ünümlü aşırışıqı küç qoyuşub, Şincanın yuxarı sübətlik tərəqqiyatıqa texmü yaxşı mülazimət qılımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yin haber kılıdı. Jungo Opera Usul Teatr Ömükü'nün əsli uslubdiki Li Bei namlıq usulluq teatr 5. ayının 15. günü keçte tuncu qetim ürümçede koyulup tamaşabinlarının kızgın bahasına erişti.
0: Li Bei namlıq usulluq teatrda Jungo Opera Usul Teatr Ömükü'nün birinci derecelik artısı Hu Yang baş rol alğan bolup, Li Bei'nin ömrünün axırda yılanğı sürgün kılınışı başlanış noktası kılınıp, vəqəlik asta asta kanat yaydırılgan. Tətür bayan şəkildə vəqəlik olğa sılcıdılıb, Li Bei'nin hayatırki muhim peytlər, aydın keçirki seyğiniş, şərqni ziyarət qilish naxşısı, şarap nəzmisi, qayıtıp geliş, Sumruq nəzmisidən ibarət 5 pərdəyə mücəssəmlənən əsərdə Li Bei'nin hayat keçirmişləri şeir icadiyyət bilən yoğurulub, Li Bei'nin hayatırki şeir, şarap, şəmşər və usul istroluq namayan qılınıb, tamaşıbınlar güllənən tan sulası təvrigə qayıtqandak tuyğuğa iqi qılındı. Tamaşıbın Can Əpəndi mundaq dedi. Usulluq teatr arqılıq Li Bei'nin mərdanılığı, qaynaq hissiyatı namayan qılınıbdı. Biz Li Bei'ni şehir peşvası edeyimiz. Usulluq teatrdaki şəmşərvazlıq usulüdün onun şəmşərvaz palvanğı oxşaydıqalıqını his qıldıq. Usulluq teatrdan hazırkı zaman sahne texnikisi bilen milletler usulü özra yuğurulup, katlamları mol, körüş sezimi tuyğusu yaratıldı. Mukaddemesine siyah yögüm resimi asta asta yeyildi. Aydın keçirki seyğinişte usulci bulut, tuman ve yorukluk arasında özünü namayan kıldı. Şərqni ziyarət qilish naqşısında bir parça kən uzun yipək şayı şairinin ruhi boyun turqıdan qutulğanlıqı simvol qılınıb, usulci qayt-qayta ləpildədib, personajlarının acizliqi və tirkişini toluq namayan qılın. Şarap nəzmisi deyən qısmında hüsnəxət yazılğan pərdə usul qiyabdının özgürşigi əgişib yötkilib turdi. Şəmşər şolası, usul qədimi və şeir mısraları oynayış davamında bir-bir hüsn qoşub, tan sulasının güllənən məzgilədiki şeiri tüski iqə mənzirsini şəkilləndirdi. Tamaşıbın Yan Yiyi mundaqdırı. O, Jungo Şərq estetikisinin aşuqıl klasik vəzin güzəllikigə vəkillik qılıb, kişigə Jungo'nun özgü xas əvrişimlik içirki qaysərliki, qaysərlik içirki əvrişimlikini his qıldırıdı.
1: Әмді қысқы қаварлар аңытымыз. Санжы областарики Уластай порты түнөгінден башлап ечетелді. Бұ порт 9-інч айның 30-інч күні кече ұда ечетелуду. Бұ порттың 1991-інч ілі Гоуянның тәстіқлеші білі ечетелгендің бұян түнжі кетін пәсіл характерлік ұда ечетелеші. Уластай порты Монголияның Бәйтік портыдың 6,5 километр ирақтықты болып, бұ ел чеградың кіргіз ұлдыған чықырылдыған үйік мұқтарының 200 мүн тонығы етші мөлчерленді.
0: Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik təng nəb iliş, mal setivəlib turmuşdun bəhərləniş temizirəki 2-ci qararlıq yeni avtomobil setiviliş yardan pulu 5-ci ayının 15-ci günü saat 0-dün

0: yurt tündeki yeniliklə.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızdə Qumluq Kino Televiziya İcadiyyətinin münbət tüpürqi Orqut Orsudu sözləb verimiz.
2: Qarmay şəhərinin Orqu rayonu, Vuhu Sanlong, Büyük Çin Toğrısta təpsili bayan, Qoruqçı, Qumluqda kötürülgən Boran Qatarlıq, 50 neç kino televiziya əsərlərinin körünüşü ilinğən cay. Şundaqla, təbi barlıq kəlgən Qumluq Kino Televiziya İcadiyyətinin münbət tüpürqi.
1: Özgüçü əvzəl yardanlıq yer şəkli, qolay qatnaş şəraiti və mükəmməl şəhər yürüşlük əsləyələrgə tayınıb, Qarmay şəhəri kino, televiziya, mədəniyyət, sayahatını birləşdirişini tutqu qılıb, təbii mənzərə, kino, televiziya, IPC və rayon xaslıqını birləşdirib, nokul sürət geliş bazısının unursal mədəniyyət, sayahat mənziliyi qarab tipi özgət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının

Hörmətli radio dinləyiciləri, həmdə avtonom rayonumuzun 16 şəhərinin havarayı məlumatı aldımız. Ürümçidə hava uçuq olub, kin bulutlu, temperatura 7-dən 20 selsiyə qədər çıxacaq. Altayda hava bulutlu olub, kin açılıdı, temperatura 5-dən 16 selsiyə qədər çıxacaq. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 23 selsiyə qədər çıxacaq. Qulcuda hava uçuq olub, kin bulutlu, temperatura 10-dən 27 selsiyə qədər çıxacaq. Bortalada hava uçuq, temperatura 9-dan 23 selsiyə qədər çıxacaq. Qarmayda hava uçuq, temperatura 12-dan 25 selsiyə qədər çıxacaq. Kütündə hava uçuq, temperatura 10-dan 24 selsiyə qədər çıxacaq. Şixanzıda hava uçuq, temperatura 10-dan 25 selsiyə qədər çıxacaq. Sancıda hava uçuq, temperatura 8-dan 24 selsiyə qədər çıxacaq. Qumulda hava uçuq, temperatura 7-dan 25 selsiyə qədər çıxacaq. Turpanda hava bulutlu, temperatura 18-dan 31 selsiyə.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Növette Kırgızçı nakşıladın Pamir Kızı namlıq nakşını dil aramınlağı sunumuz huzur ağaysıla.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada İtibaklıq Qoşqi namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysıla.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda Kesel xanadın aile gece Şincan Pərviş mülazımıdının süpətini östürüp dərəcəsini yuqur götürüş yolu edigən xəbər deyiqtınladı boludu. Bədən içini körməy durup deyişdin, körgül boludugan qılışqıca, təcrübəsi tayınıp Pərviş qılışdın, akıl baş quruşqıca, Doktorxanada mülazımat qılışdın, işik aldığı berib yetküzüşkice, Şincanman Pərviş işleri texnikidin əndizigice, əndizidin mülazımat kici bolgan bir meydan çoğunquru özgürüşünü baştan keçirdik. Keselxanadın aile kici tutuşudan bu yol mangan sırayı ravallaşdı. Şincan tibi daşı ve karmıqıdaki birinci doktorxana Ösmü Keselikleri bölümünün sestrala başlıqı Chen Rui'nin yan telefonuda köyüp yarlanğan 2 yaşlıq bir balının bütün bədini dağı bilen oralgan. Oqrek sonakinin astıdaki tırnaq çomlıqıdaki becerim teride hayatlıqını saxlaydıgan bir dal suyuqluq nəydisi bar bir parça sörət saxlanğan idi. Bu bala Ot apıtına eğer derecede köyüp yarılangan bolup, bu tar rayon hem birden bir teşiladigan orun, hem hayatlıkını devamlaştırıştaki halkılık yol idi. Chen Rui, devlet derecelik PICC, yani etrap venası arkalık merkezi venağa neç kırgızış maksus bölümünün sestirası bolu süpte bilen, 20 minutta vena yoluğa doğru kırgızıp, müşkül ahvalda kalgan balının hayatlık yolunu açtı. Dastlabki mezgilde neyce ornatışta bütünlüğü, beden içini körmeyi durup teşişke tayin alıdığan bolup, muvaffaqiyetlik buluş nisbeti aran 60-70% idi. Bir yanını dəl cayığı təkkizüş üçün doktorxana oltera avaz qatarlıq ilgarı üskünülerini kırgızdı. Chen Rui ve onun kollektibi oltera avaz tasvirini yeni baştan öğünüp, arteriya venağı hüküm kılıp, nervidin özünü kaçırdı. Bu texniki dərəcəsinin östürülüşü nəyici ornatışını bədən içini körməyi teşişdən körgülü boludğan buluşqı hüsləndirdi. Oltera avazlıq yetəkləş, birləşmə, Seydinger texnikisi. Yürək boşluqı içində orun bəlgələş texnikisinin qollanılışıqı əgişib, bir qitimliq teşişinin muvaffaqiyyətlik buluş nisbəti körnərlik eşib, qan domurlarının zaxmılınışı və əgəşim kesəliklərinin xəbbi zor dərəcədə tövəllidi. Bugünkü kündə bu doktor xanının Pərviş ambulatoriyası tərəqi qılıb 21-ə yetdi. Vena arqılıq davalaş, üçəy yolunu özgərdiş, salamətliyini əsləgə kəldürüş, psixika qatarlıq kəsbi yönülüşünü öz içəyə aldı. Məxsus bölümdəki sestrala kəsbi arqılıq hörmətki erişib, mülazımıda arqılıq hər millət amının hayatlıq yolunu qoxdamaqda. Bunundan başqa Şincan Tor bilen Pərviş mülazımıdını birləşdirişini tez ilgiri sürüp, davalaş aparatlarının nopuzluq sestralarını tallab, yeşi çoğun ıqtidarıdan kalgan yaşan qalla. Salamətliki əsligi kiliş məzgilidiki bimarlıq qatarlıqlarını, sozulma kesəliklərini başquruş, salamətlikini əsligi kəltürüş Pərvişi, aram bəxş Pərvişi və Pərviş bilen təminlişinə ilham bədi. Kuca şəhərdə bu xil yenilik yaradılgan mülazımət əndisi kəsbi pərvişini həmmə ailələgə yetküzməkdə. 2023-ci ili 8-ci ayda Kuca şəhərlik xalq doktorxanısı Tor bilən pərviş mülazımətini birləşdirişini rəsmi yolu qoyub, 27 türlük kəsbi pərviş mülazımətini doktorxanadın bimarlarının üyəgi köçürüb kəldi. Bu doktorxana bir tutaş spa, bir tutaş zakaz orunlaşdırış, bir tutaş süpət kontrol qılış mülazımət əndisini bərpa qıldı. Mülazımət türləri aşqazan söylik nəyicisi qaldırıb qoyuş, karvat yarısını pərviş qılış, yeni tuğulğan boğaqlarını pərviş qılış, sozulma kesəliklərgə yetəkçilik qılış qatarlıq 20 nəc türünü öz içəgə aldı. Həm də 24 saat inkas qaytırışını işqa şördü. Tılğı ilişqi ərzəydiğini şu ki, Kuca şəhri bu mülazımətini şəhər, yeza, kənd 3 dərəcəlik davalaş toru

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kanda kılganda kan besimini tövelletkici doğrulani ilmi işkili boludu degen mazmunda sözləp berimiz. 5. ayının 17. günü Dünya Yuqur Kan Besim günü. 68 yaşlıq Can Hadinin oxşımığan oralmada kan besimini tövelletidigan 5 xil doğrusu bar idi. Bazılarını 5 qaysa öz aldığa mıqtarını aşırıp içidigen. Bazılarını əks təsirinin çoğ şikayetini anlap, öz aldığa işletişini toxtatkan. Yana kızı tordun seytip alğan, tabii kan besimini tövelletiş çeyi, onun kan besiminin birden yukırlap birden tövelletişini keltürüp çıkargan. Şunun bilen, doktorxanağa berip kesel körsatken. Doktor sürüştürüş arqılıq doğrunun ölçemlik işletilmeslikinin can hadının kan besimini yaxşı kontrol kılalmaslıqıdaki asaslıq sebep şikayetini baykıgan. Ameliyatta can hadının ahvali ayrım ahval emez. Tövende biz kan besimini tövelletkici doğrulani ilmi içinin 5 çoğun prinsipini düşündürümüz. Birinci prinsip, yukur kan besiminin yoşurun öldürüş gücünü enik tonuş. Kan besiminin davamlıq ölçemden eşip geçişi bütün bedendeki kan tomurlağa karallik bombu orullaştırgan oxşaydı. Kıskırış besimi 130 mm sımap törükeden eşip ketkende, her 10 mm sımap törüke örlügende 1080 xaupi 30%, yürek muskul tıkılmısı xaupi 25% aşıdı. Lekin, yukur kan besiminin korkunuşluk yeri şoki, 50%'ın artıq bimarda yürek muskul tıkılması, mağaya kan tüşüş qatarlıq, eğir ağaşım keselikler körülüşten burun, roşan keselik alametlerini asla hisqılıqlı bulmaydı. Toğru tonuş, yukur kan besim bimarları sezimege tayinip doğru işsi bulmaydı. Başka iş qatarlıq keselik alametleri körülmesimi bek yukur bulup ketkende baldurak tutuş kılış, çak edilip ketkenden keyin andın bir taraf kılışkı bulmesimi bek yukur bulup ketkende baldurak tutuş kılış, çak edilip ketkenden keyin andın bir taraf kılışkı bulmaydıqalıqı oxşaydı. İkinci prinsip, doğru işletişte vakit, miqdar, yöneliş belgeleşini əsli çın tutuş. Üçüncü prinsip, doğru işletişteki bu hata karışlardan saklanış. Bu hata karışlarının birincisi, yeni doğru, kımmet doğruni yakşı doğru deyiş. Kan besimini tövelletiş, önümü doğru bahası bilen münasifetsiz bulup, asaslıqı doğrunun təsir kılış mekanizmi ve kan besimini tövelletiş önümünün davamlışış vaxtı bilen münasifetlik. Doktor bimarının keselik əhvalığı asasən muvaffaq doğru işiltiş layihəsini tallaydı. İkinci xata qaraş, kan besimi normal bolsa doğrunu toxtutuş. Kan besimini tövəllətkici doğrulanışkəndə kan besimini kontrol qılğılı boludu. Amma yuqur kan besimini davalab saqayt qılıb olmaydı. Doğrunu tuyuqsız toxtatsa, xətri teximu yuqur boludu. Üçüncü xata qaraş, sağlamlıq məhsulatlarını doğrunun ornıq təsitiş. Sap, təbi tərkiblik sağlamlıq məhsulatlarının kan besimini tövəllətiş rolu nisbətən aciz bolub, kan besimini tövəllətkici doğrularının ornını basalmaydı. Montizm sağlamlıq məhsulatlarını doktorunun körsətmisi boyuca kan besimini tövəllətib davalaşda muvaffaq qoşumca qılış kerek. Törtinci xata qaraş, doğru işkendin keyin dərhal kan besimini ölçəş. Doğru işçip şik saatten keyin andın doğru önümünün turaqlıqlıq halıdını ölçəş. Səhərdən doğru işçitin burun asasi kan besimini ölçəb. Doğru işiltiş kan besimi xatiri cədveli turğuzuş gerek. Bəşinci xata qaraş, doğrunun əks təsirgi səl qaraş. Süydük haydi gücü doğrula türüdeki doğrulanı işkendin keyin putkolla mağdursuzlansa, kali tövelleştin kelip çıkan buluşu mümkün. doktorxanağa berib, qandiki kali və kali tövəlləşni kəltirib çıxırış ehtimalı bolğan başqa səbəblərini təkşürtüş təvsiyə qılınıdı. Puli türüdiki doğrularını içib, quruq yötiliş eğir bolğalla doktorunun körsətmisi boyuca şadən türüdiki doğrularğa almaşdırısı boludu. Törtinci prinsip, xaslaşqan doğru işildiş layihəsini tüzüş. Cungu yuqur qan besiminin aldını eliş, davalaş körsətmisi də, qan besimini tövəllətib davalaşının məqsidi, qan besimi nişanıqı yetiş, həm də uzaq müddət qan besimini ölçəmgə yetküzüş bolublu qalmazdın, teğəmi muhimi, ən axırıda yürək, mənə, börək və qan tumur əgəşim kesəliklərinin körülüş və ölüb getiş umumi xəvbini tövəllətiş dəb körüstülgən. Şuna, bimarının kesəlik əhvalıqı qarada adətdə yürək qan tumur kesəliklərinin qozğılış və ölüb getiş xəvbini tövəllətidən qan besimini tövəllətkici doğrularını aldın dallaş. Aldı bilən, hər günü bir qetim doğru işkəndə 24 saat qan besimini ünümlük kontrol qılğılı boludğan uzaq ünümlük doğrularını

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlayışınlarını karşılığımız. Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushiting aboneçiler terminalıda mazqadamda anlatılıdı, hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mındaq məzmunla bu iç anlatış birimiz. Kanun haberleri sayfımızda terilgü yerine kanunsuz ilgiliviliş delolarını becerişte kanunu tatbiqlaşqa dair birkaçı mesele toğırsadiki belgelime elan kılındı. Merkez ekologiya muhitni qoğdaşını nazarat qilish grupisi Abdunum rayonga 2-nji turkumda ammining arziyat paş qilish delosidan 42-ni becerişke tapşırdı qatarlı haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde kapalet bergüçi kapalet namını yırtıvetse cevapkarlıktan keçirim kılınamdı degen dilo misalını sözləp berimiz. Amma üçün əməli iş qılıp beriş sahibimizde bağçıda kanun sözləp, şipanda talaş tartı şəl kılındı. Toxsun nahiyyəsi bağçını hər tərəflimi tüzəş mərkizinin kanunu umumlaşdırış mülazimət rayonuğa aylandırdı degen məzmun diqtanladı buludu. Hürmetli radyo anlayıcılar, qeynəm sədiqdanla bugünkü kanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Kanun xəbərləri. Terilgü yerini kanunsuz ilgiliviliş delolarını doğru becerip, devletning açlık bexatarligiga kapalatlı qilish üçün Alihalıq sot mahkemesi, Alihalıq taptish mahkemesi yakında terilgü yerini kanunsuz ilgiliviliş delolarını becerişte kanunu tatbiqlashqa dair birkaçı mesele toğırsadigi belgilimini elan kıldı. 5. ayının 18. günüden başlap yolga koyuludu. Belgeleme cemiye 21 madde bulup, terilgü yerine kanunsuz ilgiliviliş toxtamının küçü hem münasip kanuni akıbeti, terilgü yerine kanunsuz ilgilivalgıcının haq talep kanun cevapkarlığının kanun boyunca sürüştürüldüğalıqı aydınlaştırıldı. Terilgü yerine kanunsuz ilgiliviliş'i çetilidigan toxtamının küçünü bekitişte, toxtamlaşqıcılarının terilgü yerine ilgilip öyseliş, xumdan seliş, qabrı seliş, qum şeğil qesiş, kan içiş, topi eliş qatarlıqlarını pütüşşi, həm də terilgü yergi selingan öyni setibiliz setiş, icargi berişini pütüşşi qatarlıq məzmullar yer başquruş qanunudiki mən iqiliş bəlgilimizi xilap bolsa, xalıq sot məhkimisi bu pütümni inavəsiz dəb bekitişi kerek dəb bəlgiləndi. Bəlgilimədə mundaq oturuğu qoyuldi. Mämuri organ şəhər yezi yirik planı kanuni qatarlıq alaqıdar kanun nizamladiki bəlgilimlərgə asasən quruluş nəx meydanını peçətləş qatarlıq tədbirlərini kanun boyucu qolunub, davamlıq quruluş qılıştək kanun xilap qılmışını tosısı boludu. Terilgü yerini kanunsuz iyili valguçularının cinayi cavabkarlıqını kanun boyuca sürüştürüş cəhətdə, belgilimədə terilgü yerini kanunsuz ilgiliviliş bilən billə, yezi ilgilik yerini kanunsuz ilgiliviliş cinayeti, muhitni bulğaş cinayeti, kanunsuz kan içiş cinayeti qatarlıqlarını şəkilləndirgən ahvalda eğirraq caza berilidigan belgilimi boyunca cinayet bekitib caza berişdiki, birla kanun belgilimini tətbiqlaş qaydısı aydınlaşdırıldı. Dövlət organı xizmetçi xadımlarının terilgü yergi çetişlik sahədə vəzipiqi münasibətlik cinayetini, şunun bilən billə pari iliş cinayeti şəkilləndirgəllərgə bir qançı cinayetini qoşub cazalab bir tərəb qılış gerəkliki aydınlaşdırıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Radyo dinləyici dostlar. Abdonom rayonumuzun Yezəkənd sayahəti, dalada qonub yıldızlıq asmanğa nəzər seyləş, otun terib tamaq etiş, Yezəkənd xas bazarına aylanış qatarlıq çökmə şəkildə hiss qılış arqılıq sayahətçilərin səfərini beytmaqda. Mikro dəm eliş, ətraf sayahitinin yeni modığa aylanışıqı əgişib, səhra ekologiyası, dalıdı qonub sağlamlıq boyucu kütünüş, səhra tətqiqat xarakterlik ögünüş, qayri maddi mədəniyyət mıraslarını hesqiliş qatarlıq yeni mənzirə və yeni oynaş usulları arqarqıdın barlıq gelib, sayahatçiləgə çonqur qatnışış davamıda yezi kəndlərinin özgücü cəlibkarlığını hesqildurdi.

ki, gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizden köpçülükke, çökmü şekildeki yeni menziri doğrusu da sözləp birimiz. Şinjan Sayahat Cemiyetinin muavin başlığı Zhang Xiaoyu mundaq dedi. 5-ci aydan buyan hava illib, dem iliş külleri köpəyə gəşkə, şəhər ahalılarının ətrafdiki yezi kəntlərgə berib, istirahat dem iliş qızğınlığı sıcıl açdı. Hazır, Şinjanın yezi kənt sayahitinin süpti dərəcəsi üzlüksiz aşırılıb, kiçik həm güzəl mənzirə və təsirat bərpaqlışqa əhmiyyət berildi. Şu caydaki sayahatçilərinin ailini birlik kiliş, səhra mənzirisigi intiliş, yeziklik kızıqış tətqiqat xarakterlik ögünüş ehtiyacıqa qarada, hər qaysi caylar his qılgılı, toxtıqılı boludğan köpxil boşluqni küçəb bərpa qıldı. Örümcü nahiyan Şuishi Gou Bazırı, Ping Xiliang kentinin coğrafiyelik orni əvzəl bolub, İpək yolu tağlıq istirahat rayonu bolğan, İpək yolu tağlıq istirahat rayonu bilen bolğan arlıqı təxminən 2 kilometr kəlgəşke, qış bəslədən qar teyiliş, qar oynaşını çörədəb, qarmuz məhsulatlarını bazarğı salsa, yaz bəslədən sağlamlıq boyucu kütünüş, dalıdı konuş, bazar, meyvi köktat özüş qatarlıq kəs palətlərəyi tayinib, yezikən sayahidiriki köpxıl oynaş usullarını namayan qıldı. Ping Xiliang kenti partiya yarjekisinin şujisi Li Guiqin mundaq tonuşturdi. Kentimizde hazır 62 ailevi mehmanxana ba. Bu yıl sağlamlıq boyucu kütünüş başteymi kılıngan ailevi mehmanxana bərpa kılıp, sayahatçılarının ehtiyacını teximi yaxşı kandırvadımız. Kentte 4 dalıdı konuş ornı kuruldu. Mandın artıq adam dalıdı konalaydı. Bunundan başqa kentte yana 280 mo 4 pəsillik meyve üzüş bağıtısı da Çinsay, Şaubasay, Şoxla, Laza qatarlıq 28 xil sortiki organik köktat özdürüldü. Sayahatçilərinin kelib üzüşünü hər vaqt qarşı alımız. Bu yıl kentte ailevi mehmanxana, yemek işmek, köngül içiş bir gəvdiləşkən mol husul bazırı istimal yen mənzirisi noxtılıq bərpa qılınıb, kent ahalıları və ticaretçilərini 32 yayma ornı bilən haqsız təminləb, qəhvə, köktat, yeməklik qatarlıqlar seydiliblə qalmay, kent ahalılarımı özləri östürgən köktatlarını satdı. Ping Xiliang kenti partiya yarjekisinin şujisi Li Guiqin mundaq dedi. Kent ahalıları ve sayahatçılar bu yerde kızalanğaşı aylanıdı, naiti kızıp getirdi. Biz, gayri maddi mədəniyet mirasları mədəniyet icadiyetini bazarğı kırgızıp, köpçülüknün mədəniyet təsiratını aşırışını udullaştırvadımız. Bu yıl May Bayırmalıq dəm iliş məzgilidə Morin ahiyasının Egin Bulaq yezisi, Yölyandi kentideki Wang Shuyuan ailevi mehmanxanası adetin taşqırı avatlaşıp, dem ilişinin aldınki 3 günüla yataqla davamlıq toşup getdi. Nurgun konu xeridarla kurban hit məzgelerdeki yataq mənbəlirədən aldın məsləhət sorudu, həm zakas qıldı. Mehmanxanının məsuli Liu Ke mundaq dedi. Sayahatçılar yezi kentləgi berişini, yurtdığı qaytışını yaxşı görüdü. Şehirdeki şauqun sörendin yıraq bolğan, astır itimliq turmuşqı intilidu. Addi sadda, təbi, əsli ekologiyelik səhra muhiti, yezi kentlənin əsli pırıqıdiki adımiyyat mənzirisi, yezi kent sayahitini adetin taşqırı cəlib qılış küçük egi qıldı. Bu yıl, Wang Shuyuan ailevi mehmanxanasının süpti aşırılıb, dərəcəsi sıcil östürülüb, bir aile kişiləri yatqı, istirahat şipanı, üstü uçuq kinoxana qatarlıq yeniden yürüşləşdirilgən yesqiliş təsiratı köpəytildi. Bunun işçidə yeniden səplənən dalıdaki topu ocaq ən alqışqa erişdi. Sayahatçılə köktatlıqda öz qolu bilən pəsillik köktatlarını özüb, öz qol silib, otun terib, ot yıqıb, tamaq edib, tağ, su, etizlada ərgin azada yezi turmuşunu his qıldı. Onsu nahiyasıdaki tasun, karlıq, tağ, orman, muzluq, otlaq, derya vadisi qatarlıq təbii mənzirlərgi tayinib, çökmü şəkildeki səhra astı turmuşunu yolu qoydu. Bu yıl

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Yetmiş mıngdan artıq toxu beqiş üçün pəqət tört adam bolsılı yedidu. Bugünkü qaltıs beyiş mahirləri sahibimizdə köpçülükkə Korlu şəhərinin çarbaq yezisidiki Qodaciye Şınşen avtomatlaşqan toxu firmisi toğırsıda sözləb birimiz.

0: günü tohum tohumlarını təksi sürətdə təksi ozuqluq tamıqı bilən təminləv adaddi. 2017-ci ili Godaciye Xinxian Tohu firmisi ənənəvi baxmıcılıqdan əqli iqtidarlıq baxmıcılığı özgərtildi. Növətdə Tohu firmisinin iyiləgən yer kölümü 13 mo bolub, çücü beqiş öyü və tavar Tohu beqiş öyüge ayrıldı. Hər bir qəvətdiki Tohu beqiş öyüge yemqəşəkni avtomatik təqsimləb yetküzüş, qıqni avtomatik tazılaş, tuxumni avtomatik yığış qatarlıq, köpxil əqli iqtidarlıq muhit kontrol qılış sistemizi səpləngən bolub, Tohu beqiş öyünün temperaturisi yıl boyu 23 Celsiya gradus ətrapıda turaqlaşıb, bu tuxum toxullarının öz pitilişigə yaxşı şərait hazırlab bərdi. Qojinsha mundaq dedi. Ənənəvi baxmıcılıqda 40 min toxuğa az deyəndə 7-8 xizmətçi gedətdi. Hazır 70 min toxunu beqiş üçün pəqət 4 xizmətçi gedidu. Yan telefon arqılıq yıraqdan başqırıb kontrol qılğılı, temperaturunu avtomatik kontrol qılğılı, avtomatik dezinfeksiya qılğılı, bir kunubka bilən yembərgili boludu. Aqli iqtidarlaşqan üskünlərinin umumlaşışı tuxum toxullarını texımı yaxşı beqiplı qalmay, yenə işçilərinin xizmətini texımı yeniklətdi. Çarbaq yezisi Tövən Qoşbaq kəndinin ahalısı Zorgül Toxti Toxu firmisidə işləydi. O, mındaq dedi. Mən asaslıqı toxu tutuş, tuxum yığış, toxu beqiş öyünü tazılaşqı məsul. Hər günü 2-20 saat işləyəmən, aylıq kirməm 2000 yuan, mən bunundan nəyət razı. Aqli iqtidarlaşqan baxmıcılıq sistemisinin kirgizülüşü, sediş əndisini özgərtib, adam işlətiş tənərqini tövəllətib, məhsulat mıqtarını özdürüb, sediş mıqtarını aşırdı. Şunun bilən bilə, Qojinsha yenə tordan sediş yollarını kəngəyçini sınab beqib, 70-ci yıllarda tuğulğan Godaciye degen hesabat numarını açdı. O, mundaq dedi. Hesabat körstiş başlanıp bir ay bolmayla, bevası körstiş öyədə bir meydanda, birli vaqtta ən köp olğanda 100 adam qeytim torğa çıxdı. Körlüş miqtari ən köp olğanda 30 min adam qeytimğa yetdi. Tordiki yekki zakaz talonada ən köp olğanda 900 tuxum setildi. Növətdə toxu firmisi konu xeridarla aldın zakaz qilish və torda bevasitə körsətib setişni asas qilib, ətrafdakı ekologiya bağçıları bilən uzaq müddətlik mal bilən təminləş həmkarlığı ornatdı. Yenə tor sırtıda his qilish fəaliyyətini yolğa qoyub, ata-analar və balalarını kelib tuxum yığıb, turmuşni his qilib yığışqı jalib qıldı. Qojinsha mundaq dedi. Bu yıl 8-ci ayda mən tavar toxu beqiş öyünü kengaytib kuruşni pilalladım. Kengaytib kuruş tamamlanğandan keyin beqilvatqan umumi toxu sani 140 mınğı yetidu. Şunun bilan birla setiş xadimlarını qobul qilib, asasi maaş, setiş pirsanti, toluq ışqı çıqqallarını mukapatlaş birləştirilgən işaqi mexanizmini tüzüb, bir tutaş tərbiyələb, bir tutaş baş qurub, həm kəsbi setiş kollektibini təşkilləb qurub, bazarını yanımı kengaytiş üçün küşlük hərkətləndirgücə küç qoşımız.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalat, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzidiki 6 metr 30 cm. İki qavətki bülüb, üç yataqını tört yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın, 158 kvadrat metrliqçi bolğan, 5-ci avlat öyünün paydalanış nisitte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçom. Yataq öyü texim uçom. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusqısının xəbər sayıb sikən aytıldı.
2: 18 yıl kanalda qızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
2: Sağlamlıq görsətmisi gümani qaraşlarınızı tügütüdü.
3: İşqi uğrunlaştırış mülazımtıda suallağı cevap verilüdü.
2: Təntərbiyə müsabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləysiz.
4: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasining ham turkilik sinov mazmunlari sarxil.
3: Mukofotli chektatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqasidan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
4: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
2: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
5: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
5: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
3: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solution Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Qaltis 5 mahirlari sayfamizni davomlashtiryapmiz. Tövende, Gumanahya Gumabazri, Sit Eriq kentining aholisi Nurmamat Abduqodirning oymachilik hunari to'g'risida so'zlab beramiz. Sahardagi quyosh nuri Gumanahyasining Gumabazri Sit Eriq kentidagi bir hoyliga tushib turadi. 37 yaşlıq Nurmamat ko'ngil qo'yib o'yish pichqini tutib, yog'och taxtayga inchki naqsh o'yib otatdi. O'yish pichqini ustalik bilan o'ynatish orqali bir jonliq naqsh bir dil barliq keldi. Pichoq bilan o'yilgan shu daqiqada nafis hunar san'at buyumlari barliq kelib qolmay, teximi muhimi uningga va yurtdoshlarga tava baxtli turmush namoyon qilindi. Nurmamat kichkidan tartibla hunar san'at buyumlarini o'yishga bek qiziqatdi. Bu hunarni sistemalik egallash uchun u Urumchiga berib ustoz tutib hunar o'rgandi. Uzoq vaqt qidirib tadqiq qilish orqali puxta asosiy mahorat yetildirdi. O'rganishini tamomlab yurtiga qaytgandan keyin u ikki qo'liga tayinib 5 yo'li etishga irada bog'ladi. 2021-yili kent aholilar komitetining zo'r kuch bilan qo'llashi orqasida u muvaffaqiyatli holda 100 ming yuan tuvan o'simlik qarz iltimos qildi. Hamda o'zi bir qism mablag'ni to'plab, jami 300 ming yuan mablag' silib, nahiya bozorida 300 kvadrat metrlik tijorat maydonini ijaraga olib, o'ymichilik mashinasi, solyov sumirish mashinasi, girvak o'rash mashinasi qatorliq bir yurish kasbiy uskunalarni sotib olib, Gumanahya nafis hunar san'at buyumlari o'ymichilik markazini qurib, pilallash, o'ymichilik, solyovni sumirish, girvak o'rash bir gavdalashgan yog'och taxta avtomatik kasbini yo'lga qo'ydi. Ko'lamni yana kengaytirib, unumni o'stirish uchun bu yil 3-chi oyda u yana 80 ming yuan mablag' silib, butunlay yangi bir naqsh o'yish mashinasini kirgizib, ishlab chiqarish iqtidorini sijil o'stirib, kasb doirasini kengaytirdi. Bu kichikkina naqsh o'yish markazi uning orzusini qondirib qolmay, yana atrofdagi ommaning besh o'tingiga aylandi. Hozir bu markaz shu joydagi 7 kent aholisini muqim ishqa o'rinlashga jalb qildi. Ularning o'tirchi oylik shaqqi 3 ming yuan bo'lib, ularning oylik turmushini puxta kapolatga ega qildi. Ishlamchi Busara obla kulib turib mundaq dedi. Bu yerda ishlab naydi yaxshi ish bo'ldi. Muqim kirimga erishib qolmay, men yana o'ymichilik hunarini o'rganib oldim. Nurmamatning puxta tirishchan bo'lish istili va o'lchamlik boshqurishiga tayinib, eglik tiklash yo'li mangan siri kengayib, bultur 100 ming yuandan ko'proq sab kirim qildi. U ilgirki hunar o'rgangan yoshdan bugungi kundagi eglik tiklash boshlamchisiga aylanib, asosiy qatlamdagi ommaning amgakchan ishqi

tayinib, güzel turmuş yaratıştak köreş ruhini canlıq ızaqladı. Nurmamet mundaq dedi. Oymacılıqta hünar vəlləgi xas oy pikir bolışı kerek. Her bir əsarını köngül koyup puhtılaşqı toğru keledu. Mən bu ən-ənvi hünarga yaxşı varıslı qilip, teximi köp kişilerge oymacılıqnın cəlibkarlıqını hez kıldırış bilen billə, teximi köp yurttaşlarını birlikte işqi orılışıp, kırımını aşırıqı yetekləp, işqi kolumuzgı tayinip, teximi yaxşı turmuş kətirşini, yaxşı turmuş yarı dişini ümit qilimən.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpıraq programımızı. Əmdir yıqtınla yezi ehlike yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Yıqında, Kumul Dölet Yezi Ehlik Pən Texniki Bağcı rayonunun yukri yağ kislatalıq xasın östürüş, pişiklaş türü rəsmi başlandı. Bu türde pən texnikada yenilik yaratış tərək kılınıp, yeziklik terikçilik kurulması əlalaşdırılıp, dekallanın kırımını aşırışkı türtkü buluşu arqılıq, kəsb zənciri uzartılıp, Kumulun zamanıvi yeziklik tərəqiyatıga yeni hayati küç koşuldu. Evrğul rayonu əm Bağcı rayonunun alaqıdar məsulları, Cungu Yeziklik Pəllər Akademiyasının mutakassisleri, həm

alaqadar karxana vəkilləri fəaliyyətə qatnaşdı. Fəaliyyət jarayanında Jungo Yezilik Pənlər Akademiyası Biotexniki Tədqiqat Orninin tədqiqatçısı Zhang Yu yuqri yağ kislatalıq xasılının sortını tallaş, yeşil yuqri ünümlük östürüş texnikisini çörüdəb məxsus temada tonuşturdu. Qumulda kün nuri yetərlik, kelimatı özgici bolub, xasın kəsbini tərəqi qıldırışda təbii əvzəlliki egə. Yuqri yağ kislatalıq xasının ozuqluq mıqtari yuqri. Saqlaş müddəti 2 yıldan aşıdı. Adətki xasınqı seliştirğanda teximo bazar rıqabət küçük egə. Әрқайсы тарап вәкілдері техникіні ұмымлаштыруш, база құрылышы, кәсіп тарақияты қатарлық жәтләні чөрідәп, чонқыр пікір алмаштыруп, әмкарлық ортақ тонышы хасыл қылды. Әм нәқ мәйданда келішім имзалады. Түр сорт талап етіштіруш, өлчәмләштіруп өстіруштін тартып, инчкі пішіқлаш, соды әшия обор отығычы болған бүтін кәсіп зәндері системісіні барпа қылыды. Egilinishcha bu turda Bog'chi rayonidagi 50 mo yerda 5 turlik yuqri yog' kislotali xosin pishiqlash maxsus sort sinoq qilinib, ulgi ko'rsatilib, texnika o'tkiligiga hujum qilish va andizi ustida izlanish orqali eng oxirida qumulda o'stirishga mos keladigan 2-dan 3 kicha a'lo sifatli xosin sortini tanlab chiqiladi ekan. Kelgusidan qumulning o'zgicha mos keladigan xosin terichilik texnikasi sistemasi, yeziklik mashinalari bilan dehqonchilik texnikasi yo'g'rilgan andiza va o'lchamlashgan xom ashyo bazasi tadrijiy qurib chiqiladi ekan. Shu kuni yig'inga qatnashgan xodimlar terichilik naq maydoniga berib, naq maydonda ko'zdan kechirib, tajriba etizlari yirik pilani, sortlarning o'rinlashtirilishi va etiz parvishi ahvolini tafsili egilab, keyingi qadamdagi ko'lamlashtirib, umumlashtirishga asos soldi. Qumul Davlat yeziklik pan texnika bog'chi rayoni boshqurish komiteti partiya komitetining muavin shujisi, mudiri Fubin mundaq dedi. Biz bir tutash pilallab, başlamçılıq plan asasi gavdilik məsuliyetini zimmimizge elib, məxsus xizmət bəni qurub, bütün jarayanni bir tutash orullaşdırub, türnin ilgiri sürülüş yönülüşini kontrol qilib, hər qaysi tərəplənin hukuk məsuliyet iştəksimatini aydınlaşdırımız. Şunun bilan billa, Bog'chi rayonunun yürüşlik kapalatini bütün küç bilan yaxşı işləb, Bog'chi rayonudaki hazır bar bolğan baylıq tayinib, ölgü körüstüş bazısının etiz ul əslahalarını mükemmelləşdirib, yer, yezilik maşinaları, soğuruş qatarlı qatıq detal yandaş əslahalarına kapalatlı qilishni bir tutaş pilallab yaxşı işləb, türnün oğuşluq ilgiri sürülüb, əməl ilişşiga kapalatlı qilimiz.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programısı boyu canlıdış bədi qıyaq tırp anlıqınınlağı rəhmət, ədirgi Münbet Tuprak programımızda yazı kentlərini günləndiriş doğrusudiki texi müköp sərxili hikaye ilə davamlıq huzurunladı boludu. Əndiri yıqtınla davamlıq stansısımızın anlıdılış aldada turğan başqı programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku Slushitin abonacılar terminalıda maskadamda anlatılıdı. Tekimi köp sarkıl mezmuladın haberdar bulay diyesiniz deyiktiniz Slushitin abonacılar terminalımızda bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 5-ci ayının 17-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifinə binaən Rusiya zuntunu Putin Jungoda dövlət işləri ziyarətində boludu. Çinxay mövqəni baylıq əvzəllikigə qaratqan halda yeşil hesablaş gücü bilən elektrinin mas tərəqqiyatını ilgiri sürdü. Ningxia Qərbi Şimal rayonunun mühim ekologiya bexatarlıq tosqını müstəkkəmləşkə davamlı güc çıxardı. Şinjo 23-cü nömrəlik adamlıq alam kemisi bilən raketa birikmi gəvdisi qoyub veriş rayonuna yetkəb gəlindi. Yaqında muvafiq paytda qoyub verildi. Dövlətimizde yazlık maylıktan ziraatlarını yığıviliş yukur pelli mezgiliğe girdi. Cenepnin suyunu şimalga başlaş kuruluşu da şimalga 88 milyard kub metr su yetkizildi. Dövlətimiz sanayet baylıkıdın aylanma paydını sürütünü tezletip derecesini östürmekte. İran, Hormuz boğazıdaki belgelengen su yolunu başkuruş kespi mekanizmini tuzlu oktiydi. İran 5. ayının 19. günüden başlayıp, pay çeki bazarının sodasını əsligi keltirdiğallıqını cakardı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinpingin təklifigə binaən Rusiya zontongi Putin 5-ci ayının 19-cu 20-ci günləri Cunguda dövlət işləri ziyarətində boludu.
1: Stansımız xəbəri. 15-ci 5 illik yirik plan proqramısında iqtisadi ictimai tərəqqiyatını umumyüzlük yeşil tipqi özgərtişini tezlitib, güzel Cungo quruş otturğa qoyuldu. Çinxay, Ningxia kəsib qurulmasını təngşəb sərxillaşdırışını tezlitib, ekologiya bexatarlık tosqını müstəkkəmləb, yeşil tərəqqiyatın quvvetini aşırdı. Çinxayının pakiz energiya nisbiti məmlikət boyunca aldınqı qatarda turdu. Bu yıl kirgendim buyan, şu cay mevkani baylık evzellikigi qaritib, yeşil hesaplaş küçü bilen elektrini mas tərəqqi kıldırışını tez ilgiri sürdü. Şinindeki pakiz energiya ve yeşil hesaplaş küçünü orullaştırış merkezde hizmetçiler Şinindin hangi uçu bolgan ölke, rayon halkıgan hesaplaş bilen elektrini

0: ماس اورلاش تروس سپسنه سنق کلدی. بو سپا بو یل اشکی کرش ترلش ممکن. کلگسی ده خانجونن قسمن جایلردا توکشیلش یوکر پلیگی چکش. یسابلاش کچی احتیاجی ایش قطارلق احوالا کورلگنده سپا چنخیدیک علاقدار رایولانی درکم ده یسابلاش وزیبسنی اشتگی ایلش قورلاش تروب خانجونن اقلی یاسمیچیلیق اقل خلق ترمشی پن تدقیقات مارب قطارلق کسبلرگی بیواستی ملازمت کلودو. 15-ci 5 yıl məzgilidə Çinxəy bütün məmləkət boyucə hesablaş küçü bilən elektrini mas uğurlaşdırışını oldun sınaq qılış asasıda Şinin yadro qılınğan sallıq məlumat kəsib toplaşma rayonu quruşını tezlitib, yerlikdiki 1000-dən artıq sallıq məlumat karxanısını toplab, yeni bir əvlad uçur texnikisi qatarlıq strategiyelik güllənmə kəsiblərinin tərəqiyyatını tez ilgiri sürüdü. Ningxia mamlakat bo'yicha Huanghe daryosi vodisiga, Üç Şimal İhat Ormini qurilishi rayoniga to'liq tavva birdan bir rayon. Huanghe daryosi egmisidagi o'tkalga hujum qilish yangini yaxshi qilishdagi muhim baza. Yaqindan buyon Ningxia avtonom rayon ichidagi Tingir qumliqining cho'llashishini tuzash naq maydonida odamsiz uchqu mashg'ulot rayoniga yuqori unumlik material yetkazib Qum tüzgilləş xadımlar bilən mas qədəmdə ot-çöp katəkçisi yasaş, çatqal tikiş qatarlıq universal tüzəş məşğulatı qıldı. Bu il Ningxia Huanghe daryosi əgmisidə ötkəl qücüm qılış cəngini tamamlap, 1,500,000 mo yerini tüzəb, umumi plandiki vəzipinin 85%-dən köpərəkini tamamlaydı. 15-ci 5 yıllık plan programması da ekologiya bexatarlık tosqını müstəkkəmləş və əlalaşdırış oturğu qoyuldu. Ningxia 15-ci 5 yılda ekologiyanı aldın qorunğu qoyub, yeşil tərəqqiyatı çıngdırıb, məvqəni Huanghe daryosi vadisinin ekologiyasını qoğdaş və yuqur süpətlik tərəqqi qıldırışının aldın yolğu qoyuş rayonu strategiyelik ornığı qarıtıb, dövlət ziminini yeşillaşdırış, otlaq nemlikni əsligi kəltürüş, çöllüşüş, qumluşuşni ər tərəplimi tüzəşni ilmi olgı sılcı tudu. 2030-cı ilgi bağanda yeniden köpəygən orman otlaqni əsligi kəltürüş tüzəş kölümini 4 milyon modun aşırıdı.
1: Stansımız xəbri. Jongo Jouchan Sunni Hemrah Koyup Beriş Merkezi de 5. ayının 16. günü Şinju 23. numaralı Ademlik Alem Kemisi bilen Uzun Sefer 2. numaralı Ev Yıraktın Seziş 23 belgelik Toşuğu Ciraketa Birekme Gevdesi Koyup Beriş Rayonu'a yötkep gelindi. Yakında muvaffak payıda Koyup Beriş planlandı. Çüştün burun saat 8'den 30 minut ötkende Şinju 23. numaralı Ademlik Alem Kemisi bilen raketa birikmi gavdesi her geçen koyup beri supsının kötürüşü bilen umumi kuraşturu sınaq zavutudun çıkıp tiki ötkeş usulü arkalık koyup beriş munarığı karap sılıq mağdı. Şinju 23. numaralı Ademlik Alem Kemisi bilen uzun sefer 2. numaralı ev yıraktın seziş 23 belgelik toşuğu ciraketa koyup beriş meydanıgı kirgenden keyin teknik kollektipi tik kuraşturuş, tik sınaş qatarlıq köp türlü xizmetlerini birlikte kanat yaydırdı. Hazır koyup beriş meydanının əsliha üskünlilerinin halatı yaxşı. Keyin plan boyunca koyup berişdin burunqi türlük iqtidarlarını təkşürüş, birleşme sınaq qılış qatarlıq xizmetler kanat yaydırılıdı.
0: Stansımız xəbri. Dövlətimizdə yazlıq maylıqdan ziraətləri asaslıqı küzgi qışı bulub, məhsulatı dövlətimizdə işləngən ösümlük yığının 40%-dən köpərəkini ilgiləydi. Hazır asaslıq işləb çıxırış rayonlarda qışını yığıb iliş yuqarı pəlli məzgiliyə kirdi. Dövlətimizdə küzgi qışı təyirlədiyən rayonlar asaslıqı Çangcan daryosu vadisiga mərkəzləşkən bulub, Kölümü və məsulatı bütün məmləkətinin təxminən 85%-ni ilgiləydi. Hazır Çangcan daryosu vadisi da küzgi qışının 40%-dən köpərəki yığıb ilindi. Sürəti oxşaş məzgildikidin səl tez boldu. Xubidiki 19 milyon modun artıq yerdiki küzgi qışa yaxşı östü. Bu yıl Şucay, maylıqdan işləb çıxırış çoğ nayələrini mükafatlaş məbliğinin 40%-ni bir tutaş uruq bilən təminləş, və texnik cəhətdə ülgü körüstüşki işlitib, yuqır məsulatlıq, may tərkibi yuqırı ziraət soğurtlarının kölümünü 94%-ki yetküzüdü. Sunzi şəhəri tuncuq etim, yıldız işşiqi kesəllikigi qarşı yeni soğurtını

0: 5-yili dövlətimizin tırılma baylıqını yığıveliş umumi miqdarı 417 milyon tonnuğa. Yığıveliş umumi summası 1 trilyon 390 milyard yuanğa yetken. Bunun içi de tırılma rənglik metal məhsulatı 20 milyon tonnudun eşip, sanayət işləp çıxırışını muqim baylıq kapalıtı bilen təmildigen. Keyinki qədəmdə dövlətimiz relislik qatnaş, yeni energiya jabdukları, kuruluş maşinalar qatarlıq bütün sahanı kaplıgan sanayət baylıqıdın aylanma paydını sistemisi bərpa qılışını davamlıq tezletip, yeşil, tövən karbonluq tıp özgərtiş və baylıq bixətərlikini terekki igi qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl dövlətimiz energiya saxlaş kəsbinin tərəqiyyatı yaxşı boldu. Generatorlar qrupsının sığımçallığı tez aşdı. Yeni texnikalar davamlıq meydanğa kilib, yeni energiyeni içib, paydalanışqa küşlük tərək bolub, elektr təminatlığa kapalatlı qılış ıqtidarını aşırdı. Dövlətimizin özüdə işlengen tonci su tartıb, energiya saxlaydıgan sürət özgərt küşlük generatorlar qrupsının elektru quraşdırış məşğulatı 5. ayının 16. günü Guangdong'un Zhaoqing'da başlandı. Su tartış süretini dəl cayıda kontrol qılış arqılıq, bu sürət özgərt küşlük generatorlar qorpisi yeni energiyadın tarqıtılgan toxtun paydalanıb, saatigə 280 min kub metr suni su saxlaş kölçikəgə kirgüzələydi. Zörür tepilganda yana onu yeşil toqqa aylandıralaydı. Bu yıl kirgandın buyan, yeni energiya generatorlar qorpisinin sıcıl tez eşşiği əgişib, bütün memleketinin su tartıb energiya saxlaş qorilişi tezlatıldı. 3-cü ayının axırıgıca işqi kırıştırılgan su tartıb energiya saxlaş generatorlar qorpusunun kölümü 67 milyon 90 min kilovatqı yetdi. Birinci pəsildə məmləkət boyuca su tartıb energiya saxlaş generatorlar qorpusunun tox tarqıtış mıxtari 21 milyard 400 milyon kilovat saatki yetib, oxşaş məzgildikidin 13.8% aşdı. Şunun bilən bir vaqtda, dövlətimizin yenici energiya saxlaş qoruluşudumu sürət tezlətildi. Jiangsu'nun Huai'nda yer şari boyuca kölümü en çoğun hava kısıp energiya saxlaş elektr istansının 2. numurluq generatorlar qorpisi elektr torğı olunuşdun burun tənşap sına kılınmaqda. 3-cənin axırıqca memleket boyuca işqi kırıştırılgən yeniçi energiya saxlaş generatorlar qorpisinin sığımçallıqı 140 milyon kilovatın aşdı. Generatorlar qorpisinin sığımı iş bilen bir vaqtta yeniçi energiya saxlaş texnikisimi üzlüksiz tərəqi qıldı. Növbətdə, litiy-ionluq batareyada energiya saxlaş, kən küləmdə soğud xarakterlik qollanış basqıcıqı kirdi. Generatorlar qorpusunun eğilgən nesbiti 96%-dən aşdı. Qatıq batareya, hidrogen energiyası saxlaş qatarlıq, bir türküm ağdırış xarakterlik aldın qatardaki texnikala tez tərəqi qıldı. Yeniçi energiya saxlaş, yeni energiyanı iç paydalanışını ilgiri sürüş, elektr təminatlığı kapalatlı qılış ıqtidarını küçəydiş qatarlıq cəhətlərdə mühim küşkə aylanmaqda.
0: Stansımız xəbri. Cayla, istimal boyumlarının konusunu yenisi almaştır siyasetinin dairesini devamlıq kengaytdi. Köpxil tədbirlərini tən qollanıb, mülazimət tərtibini əlalaşdırıb, istimalının hayati küçünü üzlüksüz urğutdi. Jiangsu ölkisi yakında konusunu yenisi almaştırış, istimal boyumları türünü öz aldığı kengaytdi. Bu, əqli öy cazıları, süni terminal, davalaş istimali qatarlıq 10 türlük məsulatını öz içi qalıdı. Ahalilərinin istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacını dəl cayıdı tutaşdırış, həm də istimal boyunlarının yenisini yetküzüş bilən bir vaqtda konusunu buzub, konusunu toşuş mülazimətini köpəytib, siyasətinin ravan əmililişçigə kapalətlik qıldı. Ningxia bu yıl işki yeni siyasət dairəsini kengaytib, kuvvət ata qılış arqılıq, Əqli aylı saymalarını setiviliş yardım toluqlumisi berişini qanat yaydırdı. Əqli şik kulupi, əqli tərət qatsi, əqli mülazimət maşini adımı qatarlıq 5 türdiki əqli aylı saymalları setivalgallağa 15% toluqlumi bədi. Əqli sağlamlıq küzütüş məsulat setivalgan 60 yaşdın aşqan yaşangallağa 20% toluqlumi bədi. Şenşi ülkesi bu yıl konusunu yenisi almaştırış siyasetinde de cemi 1 milyard 844 milyon yuan yardım toluqlaması berip, 18 milyard 687 milyon yuan istimalı türtki boldu. Шәншінің бауджида дөлет толықлымысын

0: бир басты кемейтиш, коону машиналарны бааага сундуруп сетибилиш катарлык көп кыл этибар бериш тадбирлери жолго коюлуп, ракамдык маселулатлар базарында коонусуну еңисиге алмаштыруш кызгынлыгы давамдык ашты. Сычуанда коону айыл электр саймаларына еңисиге алмаштыруш, ракамдык ва акылдуу маселулатларны сетибилишке толуклуму бериш саясаты бир эле убакытта жолго коюлуп, Hükümet toluklumu beriş, koşulgan, sodigerle paydını ötünüp beriş ve zavut bevast toluklumu beriş katarlık itibar beriş siyasetleri yolu koyulup, istimalının hayati küçü urgutuldu. Yeşil akli aile elektr saymalları ve akli üskünüle istimal kızlık noktasına aylandı. Bu yıl Sichuan ülkesi de konusunu yenisiga almaştırışını iltimas kılış miktarı 6,957,300'den aştı. Şiki Mongol istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaştırış toluklaması siyasetinin paydasını devamlı kengaytti. Hazırga kadar Abtonom rayon boyunca cemi 1,261,000 aile elektr saymalarının konusunu yenisiga almaştırıp 13,570,000,000 yuan istimalgı türtki boldu. Bu yıl kirgenden buyan Baltu şehri, avtomobil, aile elektr saymaları katarlık, noktuluk sahalarını çördep, 30 milyon yuan mahsus meblağ saldı. 31 türlük yerlik tolukluma, devlet toluklumasının başka türlerini kapladı.
1: Stansımız haberi. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlətlik Cungu Tibabəti Doğrularını Başqoruş İdarəsi yıqında Aile Kesel Karvati Mülazımıdı sınaq qollanması. Aile Kesel Karvati Salamətliyini Əsligi Kəltürüş Mülazımət Ölçümünü arqa-arqadın ilan qıldı. Hərkəti qolaysız, uzun məzgil orun tutup yetib qalğan, operasiyadan kiyin Salamətliyə Əsligi Kəlgən bimarla balnesti yatmay, öyüdə Kəsbi Kesel Karvati'da yetib Salamətliyini Əsligi Kəltürüş Mülazımıdın bəhrəman boludu. Aile kesel karvati, adı yakılıp etkanda kesel karvatini öykü yötkeş diyelik. Kesellik ahvali muqim, hem ailede davalnışkı maskeledigan, lekin turmuşta özünün ödüsüden çıkalmaydıgan, ya ki herkete kolaysız bolğallıqtın davalış aparatları berip kesel körüstüş kıyım bolğan bemarlağı karıta, davalış aparatları ulanın turalğısı da kesel karvati təsis kılıp, tibbi xadımla karallik alda ulanın öykü berip salamatlıkını əsligi keltürüş, pərviş, qatarlıq mulazımatla bilen təminleydu. Aile kesel karvati mulazımatı da bir xatar muapıq boluş, ixtiyari qatnışış, təvəlik boyucu başquruş, hər gəcən tənsəş prinsipiqə əməl qılınıb, ixtidarıdın qalqalla, çoğun yaşlıqla, sozlumi kesellə, miyibla qatarlıq noxtuluq kişilə topunun ailədi davalanış ehtiyacıqı kapalətli qılınıdı. Hazır aile kesel karvati arqılıq salamətliyini əsligi kəltürüş mulazımatı Beijing, Şanxay qatarlıq caylarda sınaq qılındı. Beijing şəhəri Fengtai rayonudaki Chang xanım mıngısı zəxmələngənlikdən məxsus doktorxanada operasiya qılınıb davalanğandan kiyin doktorxanadan çıxıb öyüə qayıtqan bolsumu, lekin keyinki salamətliyini əsligi kəltürüb davalaş qiyin məsələ bolub qalğan idi. Macapu məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi ailə doktorlarını Chang xanımın öyüə berib davalaş əhvalını bahalaşqa əvətdi. Chang xanım aile kesel karvati təsdiq qilish şərtiga uyğun kelidigan bolup, hər həftədə ikki salamatlikni əsligi keltiriş doktori onu yığını sancıb davaladı və putqollarını uğulab qoydu, həm də ailə əzalarına kəsbi cəhətdən yetəkçilik qıldı. İgilinizcə, aile kesel karvati arqılıq salamatlikni əsligi keltiriş mülazimət ölçümü bu yıl 9-cu ayının 1-ci günüdən başlap məmləkət boyunca rəsmi yolu qoyuladıkən. Növbətdə aile kesel karvatığa alaqadar salamətliyini əsləgə kəltürüş, davalaş, pərviş mülazımıdı, davalını suğurtısını açıd qılış dairəsi kırgızlıgən bolub, cayla yürüşləşkən tədbirləni inçikiləşdürüb, əməliləşdürüb, bimarlarının iltimas qılış yollarını ravallaşdırıb, mülazımət təminatını kengaytib, alaydı bimarlarını öyüdü bolsula kapalətki iqə davalaş mülazımıdıdın bəhrəman qılıdıgən.
0: MD qısqı məmləkət xəbərləri anladımız. 5-ci ayının 16-cı günü Madao tügünüdeki ən axırqı lok bilen suyuq besimlik çığırıqının tutaşdırılışıqı əgişib, Pınlu kanalıdaki 3-10 su transport tügününün metal kurulması toluq quraşdırıldı. Bu, umumi uzunluqı 134,2 km kilidigan ğərbi qısım quruqluq deniz yeni yolunun qol kuruluşu bolğan Pınlu kanalı su transport tügününün Asası gevde kuruluşunun umumi

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, emdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, mən Zumrət Yasin.
2: Radyo dinleyiciler, dostlar. Bu yıl Cüngo bilen Laos diplomatik münasibet ornatqanlıqının 65 yıllıqı. Cüngo, Yunnan'nın Kunming'din Laos'nın Vientiane'a şu günlü yetip bardığan Cüngo-Laos xalqara yolucular poyezinin oğuşluk katnığına 3 yıl boldı. Yakında muhbir Lansang namlıq poyezge çıkıp, bu 1035 kilometrlik Çigra alqağan tömür yolunu boylap ziyaret kıldı.
3: Sydney xalqara yığın merkezde ötküzülgen 2016 yıllık Avustralya Ahli Energiya Körgezmesi de Cungu karxanları ilip gelgen yoruqluq volt birikme detali, energiya saxlaş batariyesi ve Ahli Energiya Başqoru Sistemisi yarqın noktağı aylandı.
2: Amerika, Irak Qatarlıq devletlerinin taratqulları yakında İsrailiyanın İran'a hava ucumu kılışıgı kolaylık yaratış için İran'ın koşnisi Irak'taki kumluqta məxbi uruş bazısı kurgallıqını xəbər kıldı. İraq 3. aydaki Amerika-İsrailiyanın İran bilen bolğan uruşunun dəsləbki məzgili de bu bazının mevcutluğunu sezip, əskər əvətip, razvetki kılganda İsrailiyanın hava ucumu uçurgan.
3: Otur-şarıq uruşu energiya bazısının örülüşünü kəltürüp çıxarğandan bu yan, energiya krizisi köləngüsü Filipinini qapladı. Sırtkı çıkıştın tirikçilik kılışkıca, bazardaki uşaq ticaretçilerden adetki ailelergece nefit, tabii gaz qatarlıqlarının bahasının örülüşü bu devletinin iqtisadi ve xalq durmuşuğa təsir görsətmekte.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdiri qıtınla programımızın təpsili məzmunu da bolsun.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, bu yıl Cungu bilen Laos diplomatik münasibet ornatqanlıqının 65 yıllıqı. Cungu, Yunnan'nın Kunming'din Laos'nın Vientiane'a şu günlü yetip bardığan Cungu-Laos xalqara yolucular poyezinin oğuşluk katnığına 3 yıl boldı. 2023 yılı 4. ayının 13. günü katnaş başlanğandan bu yan, Cungu-Laos tömür yolu xalqara yolucular poyezi cəmi 3190 neçik edim katnadı. 120 neçə dövlət və rayondan kəlgən Çigra xalqığa yolucu 800 min adam qedimdən aşdı. Yaqında muxbir Lansang namlıq poyezğa çıxıb, bu 1035 kilometrlik Çigra xalqığa tömür yolunu boylab, Cungu Laos arasındakı altın yolunun qanda qılıb liniya boyudakı rayonlarının tərəqiyyatına qaydı türtkü bolğanlığı üstüdə izləndi. Çüştün burun saat 10-55 minut ötkəndə Lansang namlıq poyez Kunming Vokzalından asta-asta qozğaldı. Səpər başlandı. Muxbir vagon arlap, Cungu və çət əl sayahat öməkləri, sodigərlərinin 10 neçə vagonğa lıq tolğanlıqını bayqıdı. Şanxaylı qız Xənci yığın mındaqdadı. Çıqra halqıqan poyez bək qolaylıq, mağı məndəplı mağılı boludu. O, hayacalanğan halda muxbirğa özünün səpər tızımlıqını görsətdi. Tızımlıqdə Kunming, Poyer, Şişuan Bənna, Laosunun Langpirapan, Vanrong qatarlıq bazır iştik şəhərlər yazılğan idi. O mındaqdadı. İlgiri çət əlgi çıxış bək avarçılıq idi. Hazır bir uxlapla yetib baralaydıqan bolduq. Laosunun Odumsay ülkisindən kəlgən Manisa, Cungud oqvatqan oquqıcı. Onun yurdi Laosunun şimalıdiki tağlıq rayonu caylaşqan. O mındaqdadı. İlgiri Cungudu oquşqı beriş üçün

yolda neçik etim maşina almışıqı toğır gelətdi. Tağdıki aylanma taş yolda 10 neç saat sılgınıp mağattıq. Hazır çıgra halkıgan poyez yurtumdan ötüdü. Könmeğindin yurtumgı qaytış, həm rahat, həm tez. Jongu Laos tömür yolu, xalqara yolucula poyezinin Laos təvəlligidigi poyez başlıqı. Bu yıl 25 yaşqı kirgen Gomoli 3 yıl içtidə yolucularının səpərgi çıxış cəriyanıqı qova. O mındaqda dey. Yeniden katnaş başlanğanda yolucula köp əməs idi. Lekin hazır dəmilişqi koyup berilip vətənge qaytqan oququcula, Laosqı bardıgan Jongu sayat ömüki barğan sire köp əydi. Poyezda daim tonuş çıraylanı uçıratqılı boludu. Bu noktanı 32 yaşlıq Laos ahalisi Solindamu Çonkur his kıldı. Dövlət halkıp sayahat kılış əməlge iş təs iştin adetki işe aylanmaqda, Solindamu dağıtadı. Her iki ayda mən Jongu Laos poyuzuğu oldurup, Jongu'nun Jinghong ve Mingla Qatarlıq çaylarığı berip oynap gelemen. Daim poyuzda uruq tıqan dost bura dərlerimini uçurtup kalemen. Statistiki kılınışca 3 yıldın boyan çıgıra halkıgan 800 min adam qetimdin artıq yolucu bu poyuzgu oltırıp sayahat kılıp, liniya boyudiki mənziri rayonu, mihmansaray, yemek işime qatarlıq kəsiplə istimalının 35% eşşiği törtkü bolgan. Bu yıl may bayramlıq dəmiliş məzgılı da, Jongu Laos tömür yolu da çıgıra halkıp səpər kılgan yolucu 9 min adam qetimgi yetip, oxşaş məzgıldikidin 20.9% aşdı. Jongu Laos tömür yolu sayahatçı elip kelipli kalmay, teximu muhimi tərəqiyat pürsti elip geldi. Jongu karxanları Lampra bağında yer icarıgı elip kauçuk deyirip, 2000'dan artıq Laosluğunu işe oralaştırıp, ulanın kişi beşiği toğır kelidigan aylık kirimini 3000 yuandan aşırdı. Manihut onunun tömür yol boyda bazır iştik bolup, Lampra bağındaki 50 mığa yakın dekkanının Manihut terişiği törtkü boldı. Her yeri kişi beşiği toğır kelidigan kirim 8000 yuandan aşdı. Poyuz qoldurup çıgıra halkıp səpər kılışta rəsmiyet mürek gəp mu? Muğbir sınap yakış üçün nəx meydanda tamujundun ötüşünü sınap axtı. Könmeğindin yolu çıqqandın kiyin, poyer Şişuan bənnadın ötüb, çüştün kiyin Jongu Laos tömür yolunun Jongu bölgedeki ən axırqı bekət, yünlən Şişuan bənna Dəyzu Abdonum oblastıdaki Muğhan bekitigi itib barğılı boludu. Tağını boylap yasalgan Muğhan bekitinin bir uçi Jongu'u tutuşudu. Yani bir uçi Jongu Laos tömür yolu dost toneli arqılıq Laos'nın Modin bekitigi tutuşudu. İşki bekatının arlıqı təxminən 12.5 kilometr bolub, tonel arqılıq tutaşdırılıb, çıgıra halkıp işki cayda işki təkşürüş yolu koyulgan. Poyuz doxtadi. Muğbir Muğhan bekitidə Jongu tərəbinin təkşürüşüdün ötkəndin kiyin yanı bir qetin poyuzgı çıxdı. Poyuz 10 minutla Modin bekitigi yitib gəldi. Avtomobildin çüşüş, kinişki sürkəş, tamujundun ötüşünün pütkül cəriyanı en dayın ravan tez boldi. Kişini teximi təqqaza qıladığını şu ki, növətdə Jongu bilə Laos bir cayda işki təkşürü siyasını birlikte yolu koydu. Laos'nun çıgırdın kırış təkşürüşü bilən, Jongu'nun çıgırdın çıxış təkşürüşü Jongu Muğhan punktiği birləşdirildi. Jongu'nun çıgırdın kırış təkşürüşü bilən, Laos'nun çıgırdın çıxış təkşürüşü Laos'nun Modin punktu da mərkəzlik becerildiğin boldu. Muğhan çıgırdın kırış çıxış çıgıra müdafiye təkşürüş punktinin alaqadar məsulü Mıntau mındaqdadı. Bunun kiyin yolucular Jongu Laos tömür yolu arqılıq poyuzğa oturup çıgırdın kirgəndə, fəqat oxşaş bir bekətdə bir qetim çıxıb çüsüla Jongu Laos içki dövlətinin çıgıra təkşürüş, tamujundun ötküzüşdiki 4 xıl təkşürüşünü tamamlaya alaydı. Tün pərdisi yiyilğanda poyuz axırqı bekət Vientianğa yetib gəldi. Muğbir Vientian Cənubi Voqzalının ticaret zalı da Yunji Xitong Pantexniki şirkətinin məsuli Can Yafın bilən uçuruşub qaldı. Onun kolu da əmdili besip çıxırılgan mal toşuş taloni bar idi. O, muhbirgi mındaqda dey. May bağısı örlüyendin kiyin, taş yoldu mağsap bir sandıq mal 20 min yuandin köpürəki toxtaydı. Tömür yoldu mağsap pəqat 6 min yuand kedidu. Can Yafın mındaqda dey. İlgiri şirket asaslıqı Laos'tan Jongu'a Manihut Uni, tömür rudisi qatarlıqlarını toşu etdi. Jongu Laos tömür yolu da qatnaş başlanğandın kiyin, yük toşuş muhtari davamlıq aşdı. Hazır toş miqdarı 3 yıl ilgirkinin 3 əssigi toğır kelidi. Yaqında şirket yana kali xlorid, jongi dor materiallarını toş kəsbini köpəytdi. Anç yıraq bolmağan cayda Vientian Cənubi Voqzalının almaşdırıb qaçılaş meydanı kündüzdək yop yoruq idi.
almashtırıp qacılaş meydanı da yük sandıqları rətlik tızıl.

yaratish uchun Eronning qo'shnisi Iroqdagi qumliqda maxfiy urush bazasi qurganligini xabar qildi. Iroq 3-chi oydagi Amerika Isroilning Eron bilan bo'lgan urushining dastlabki mazgilida bu bazaning mavjudligini sezib, askar avatib razvedka qilganda Isroilning havo hujumi uchirgan. Amerika Walcott CGS-ning 5-chi oyining 9-chi kuni Amerika hukumat amaldori qatorliq ahvoldan xabardor nurg'un arboblarning so'zini naql keltirib xabar qilishcha, İsrailiya 2-ci ayının 28-ci günü Amerika bilan birleşip İran'a hərbi hərəkət qozğaşdın burun, İraqın qumluqda məxfi bazı qurğan, həm də alaydı qısım orunlaşdırıb İsrailiya hava armiyasının arxı səp mərkəzi qılğan. Uruş partlağandan tartıb, Amerika, İsrailiya, İran vaqtlıq uruş toxtutuş kelişimi hasıl qılğanğa qədər bolğan təxminən 5 həftə içində İsrailiya hava armiyası İran çığırısı içindəki nişanlığa neçə min qıtım hava hücumu qıldı. Ahvaldan xabardar bir ərbabın aşkarlaşıca, yuqırqı bazığı orlaşdırılgan İsrailiya hava armiya alaydı qısmi düşmən zımını da tuyuqsuz zərbi beriş hərkətini icra qılış məşqini qobıl qılgan. Bu bazığa yanı bir qutquzuş ətirdi orlaşdırılgan bolub, İsrailiya armiyasının ayrıplanı etib çüşürülgəndə uşquçlarını ciddi qutquzuş vəzifisini icra qılışqa qolaylıq yaratılgan. 4-cının 3-cü günü Amerika armiyasının bir kürəkçi ayrıplanı İranın Isfahan ölkəsinin hava boşluğunda etib düşürüldü. İki uçuşçu paraşüt bilan səhrəb qutulub qaldı. Əhvaldan xəbərdar bir ərbabın etişçə, İsrailiya eyni vaqtda Amerika uçuşçularını qutquzuşqa yardım berişini xalaydığanlığını bildirgan. Keyin Amerika armiyası amal qılıb öz uçuşçularını qutquzğan. İsrailiya armiyası ətraftiki rayonlarını bombardıman qılışqa qatnışıb Amerika armiyasının qutquzuş hərəkətini qoğdıqan. 3-cü ayının 5-də İsrailiyanın bu məxfi bazısı bayqılıb qağılı tas qaldı. İraq hökumət taratqılarının xəbəriga qarğanda şu jaydiki bir padıçı Najif ölkəsindəki qumluqda tik uçar ayrıplan uçub ötüşünü öz içigə alğan alaydı hərbi fəaliyyət barlığını paş qılğan. İraq armiyası Birləşmə Uruş Qılış Qomandanlıq Ştabının muavin qomandanı K.S. Muhammed Davi mundaqdadi. Paş qılış məlumatını tapşırıb alğandın kiyin, bir türküm İraq əskərləri tan səhərdə hərbi avtomobilgə olturub paş qılınğan cayğı berib razvedki qıldı. Nəticədə şiddətlik ot küçünün hücumu uçurab yıqılış almay bir adam qaza qıldı, iki adam yaralandı. Əskərlər hücum uçurğandın kiyin, İraq terrorluqqa qarşı turuş idarəsi iki kiçik ətrət əvətib vəqəyə çetişlik rayonlarını axtırışqa qatnışıb, bu rayonda həqiqətən hərbi küşünün mövcudluğunu bayqıdı. Muhammed Davi mundaq dedi. Hücumdan burun yeryüzdə havadan yardımğa erişkən bir hərbi küş barlığı, onun hərəkətinin bizim qısımın iqtidar dairəsindən halqıb getkənlikidək bəzi alamətlər ayan boldu. O yana munulanı təkidlədi. İraq hər qandaq çət əl qısmının vəqəyə çetişlik rayonğa orunlaşdırılışıqı qoşulmadı, ya ki təsdiqləmədi. İraq hökuməti eyni vaqtda bu qitimqi hücumunu əyiblədi. Əhvaldan xəbərdar ərbabla, İraq 3-cü ayının axırda bu hücum qılış vəqəsi toğırsa da Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıqı əriz sunub, hücum qılış çət əl armiyasıqı çetilidu digə idi. Ərəb dövlətlərinin taratqılırımı bu qitimqi hücum qılış vəqəsini kən küləmdə xəbər qıldı, həm də hücum qılğucunun salahiyyətini pərəz qıldı. Biroq İraq hökumətinin bayanatçısı bu işni yanımı ilgirligan halda düşəndirishni rad qilib, İraq hökumətinin İsrailiya armiyasının məxfi bazasının mövcudluğunu bilidigan bilməydiganlığını aşkarlaşna xalımıdı. Amerika strategik məsləhət beriş şirkəti ufuq sızıqı həm türtkənin tədqiqat başqurğucusu Michael Naitis mundaq deb qaradı. Hərbi hərəkət başlanışdan burun bu xildiki alğı ilgirləş bazasını təsdiq qilish usulu nəhayət normal. Naitis mundaq dedi. İraqın qərbidəki qumluq bəlbığı kən, ahalısı şalan bolub, vaqtlıq alğı ilgirləş bazısı quruşdiki köngüldigidək cay. Amerika alaydı qısmi 1991-ci yildiki Paris qoltuqı uruşi və 2003-ci yildiki İraq uruşi məzgilidə bu rayondan paydalanıb Saddam hakimiyyətigə zərbi bərgən. İsrailiya hərbi tərəfinin qomandanı ilgiri məxbi hərəkət barədə bişarət bərgən. 3-cü ayının 5-də İsrailiyanın şu çağdakı hava armiya komandanı Tomir Barının qolastıdakı qısım qəvətkən bir parçı qeydə də, Muşu küllədə hava armiya alaydı qısımdın kəlgən oruş ayrıplanları, Adam oylab baxmağan alaydı vəzifələrini icra qılıvatıdı, deyənləni tılğa alğan.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi könül aramınlağa Pat-Pat öyge qaytip körüp bak namlı kansıçın akşını təqdim etimiz. Yaqtırbanlıq aysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Vətən namlıq Hanzuçı naqşıdan nozır aldıq. Əmdi, şikimizin söyüküsü namlıq Moğulçı naqşın anlayılıyı.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbasar öycay çekilçerikdinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: qan besimini tövəllətib davalaşda muvafiq qoşumca qılış kerek. 4-ci xata qaraş, doğru işkəndin keyin dərhal qan besimini ölçəş. Doğru işçib 2 saatdən keyin andın doğru önümünün turaqlıqlıq halıdını ölçəş. Səhərdən doğru işçidin burun asasi qan besimini ölçəb, doğru işiltiş qan besimi xatiri cədveli turğuzuş gerek. 5-ci xata qaraş, doğrunun əks təsirgi səl qaraş. Süydük həydi gücü doğrula türüdeki doğrulanı işkəndin keyin putqunla mağdursuzlansa, kali tövəlləşdən kelib çıqan buluşu mümkün. Doktorxanığı berib, qandiki kali və kali tövəlləşini kəldirib çıqırış ehtimalı bolğan başqa səbəbləni təşürtüş təvsiyə qılınıdı. Puli türüdeki doğrulanı işçib, quruq yötiliş eğir bolğalla doktorunun körsətmisi boyuca şadən türüdeki doğrularğa almaşdırısı boludu. 4-ci prinsip, xaslaşqan doğru işiltiş layihəsini tüzüş. Cüngu yuqur qan besiminin aldını eliş davalaş körsətmisi də, qan besimini tövəllətib davalaşının məqsidi, qan besimi nişanıqı yetiş, həm də uzaq müddət qan besimini ölçəmgə yetküzüş bolublı qalmasın, teximi muhimi, ən axırıda yürək, mənə, börək və qan tumur əgəşim kesəliklərinin körülüş və ölüb getiş umumi xəvbini tövəllətiş dəb körüstülgən. Şuna, bimarının kesəlik əhvalıqı qarada adətdə yürək qan tumur kesəliklərinin qozğılış və ölüb getiş xəvbini tövəllətidğən qan besimini tövəllətkici doğrulanı aldın dallaş. Aldı bilən, hər günü bir qetim doğru işkəndə 24 saat qan besimini önümlük kontrol qılğılı boludğan uzaq önümlük doğrulanı tallaş gerek. Adətdə bimarlar aldı bilən, adətki doğru miqtarı bilən davalaşını başlaşı. Əgər bimarının qan besimi 100 mm simab törükdə 160-dən eşib kətsə, yəki bimarının qan besiminin nişan qımıdıdın 10 mm simab törükdə 20-dən eşib kətsə, və yəki 2 doğru bilən davalaş ölçəmgə yetməgən yuqır qan besim bimarlarını birləşdirib, qan besimini tövəllətib davalaş gerek. Diqqət, diabet kesili bimarları poli, şatən türüdeki doğrulanı aldın tallışı. Hamildarla poli şatən türüdeki doğrulanı işletməsliki. Yəllik boğum ağırqi bimarları süydük əydi gücü doğrula türüdeki doğrulanı ehtiyat bilən işletişi gerek. 5-ci prinsip. Doğru ölçəb təkşürüş, tuzğa, çək, qoyuşqa diqqət qılış, bədən eğirliqini kontrol qılış. Yuqur qan besimini davalaşda üçünü qılış, üçünü qılmaslıq prinsipini əstə tutuş gerek. Qanuniyyətlik közətiş, doktor bilən bimar pikiri almaşdırış, universal başquruş, öz aldığa doğru tənşiməslik, xalq içində tarqılıb yürgən reçipqa qarğulaca işənməslik, ümiddin vazgeçməslik gerek. Hər bir tal qan besimini tövəllətkici doğrunun rolunu ən zor dərəcədə cari qıldırış salamətliki berilgən vədə.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nüsxisi torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmrə boludu.
2: Saat 8:20-də Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nüsxisi yeninizdəki xəbər həmrəyiniz. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
3: Saat 9:20-də Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nüsxisi yeninizdəki səfər həmrəyiniz. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
2: Saat 11-də Sılu Şütin Əbdətalının 6.0 Plus nüsxisi yeninizdəki icadiyyət həmrəyiniz, AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-də Sılu Şütin Əbdətalının 6.0 Plus nüsxisi yeninizdəki pul ticəş həmrəyiniz, cuğulamı nömrini tamaq biletik almaşdırıb, həm pul ticəysiz, həm xatırcan bulsiz.
2: Saat 14-də Sılu Şütin Əbdətalının 6.0 Plus nüsxisi yeninizdəki turmuş həmrəyiniz, Sılu Şütin Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib alalaysız.
3: Saat 16-də Sılu Şütin Əbdətalının 6.0 Plus nüsxisi yeninizdəki ilgilik tikləş əmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bolsa, Sılu Şütin Əbdətalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-də Sılu Şütin Əbdətalının 6.0 Plus nüsxisi yeninizdəki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətin çiğrası yox, İpək yolunun sihri gücünü hiss qılırsınız.
3: Saat 19:20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
2: Saat 20:20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
3: Saat 22:20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib aqishib chiniqsiz.
1: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
4: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
5: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə daim untuqaq Çeçilən qov boludığan nacar adətini qandaq özgərtiş gerək digən məzmun deyqidinladı boludu. Bugün köpçiliki təvsiyə qıladığan addiyi hərəkət, hərqitim sırtqı çıxışdın burun qadımızını toxtudub, şın, şov, yo, çiyan, ni, bir qitim oqış. Şunun bilən bilə, bununqa alaqıdar nərsini elib alğan, elib olmağalıqını bilib yıqış gerək. Şın, şov, yo, çiyan, əsli saxlaş doğrusudaki qapiyə bolub, Shen, Shenfengzheng, kimlik. Shou, shouji, yan telefon. Yao, yao shi, ashkush. Qian, qianbao, yani hamyanni ko'rsatdi. Sirtqa chiqqanda narsa elib olishni unutib qelish, asti tutish qobiliyatining nacharligidan emas, balki sirtqa chiqqan shu daqiqada cho'ng minga nurg'un ishning qarshilisiga uchraydi. Ishin taqash, liftni besish, vaqt qo'g'lishish degandek. Bu qapiya harakat tekshirish, qayta elib berishni majburiy qo'zg'atalaydi. Usuli, ishik oldida turib, yuqori ovozda shin shou yo chen deb o'qing. Har bir xatni o'qiganda mos keladigan narsalarni silab yiqing. Shinni o'qiganda kimlik yoki xizmat kartasi, prava qatorliklarni silab yiqing. Шоуны оқығанда ян телефонны сылап еқін. Яуны оқығанда ашқышны сылап еқін. Чиянны оқығанда әмияныңызны сылап еқін, яки амеве қатнаш картысыны. Бұланы оқып болғандың кейін, төтқіл нәрсінің барлықыны жәзімләштіріп, андың ішіні ечін. Бір әпті бәрдашлық беріп, шәртлік рефлекіс шәкілләндірсіңіз, бірәр нәрсіні қайты ұнтып қалмайсыз. Әгәр кимлик елеп алыш хаҗәсез булса, шоу, яши, чен яки башка 3 хатлык копиягә үзгәртсәңиз булады. Бүген сырткы чыгыштан бурын токтап бер кытым окуң. Бу 4 секундка сал карамаң. У сезне ярым көн әндеше кылыштан кутылдыра алады. Ашкычны унтып калсаңыз, ишектән кире алмайсыз. Yan telefonni unutib qalsangiz, bir qadammo ilgirlay olmaysiz. Bu qapiya garchi oddiy bo'lsa-mu, qarg'i kasili bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, endi Abdunum rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 7'den 20 Celsius gradus gıca. Altay'da hava bulutluk bulup keyin içilidi. Temperatura 5'den 16 Celsius gradus gıca. Çöcek'te hava uçuk. Temperatura 6'den 23 Celsius gradus gıca. Hulcide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 27 Celsius gradus gıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 9'dan 23 Celsius gradus gıca. Karamayda hava uçuk, temperatura 12'dan 25 Celsius gradus gıca. Köydünde hava uçuk, temperatura 10'dan 24 Celsius gradus gıca. Şeyhansıda hava uçuk, temperatura 10-25 Celsius gradus kıca.

0: Mənzərə, kino, televiziya IFC və rayon xaslıqını birləşdirib, nokul sürət geliş bazısının unursal mədəniyyət sayahat mənziliyi qarab tipi özgərtib, özgüç xaslıqı ilə Şincan mədəniyyət sayahat yen IFC-ni qədəm-qədəm bərpa qılıb, çöl cəzirdə mədəniyyət sayahatının hayatı yüküşünü urğutdu. Kino, televiziya nuri mədəniyyət sayahat kəsbinin tərəqiyyat yolunu yoğurtdu.
1: Urqu, Kino televiziya şəhərçisi 2018-ci ili 6-cı ayda qurulğan. İgiligən yer kölümü 13.000 kvadrat metr. Cungodiki danlıq kino güzel sənət ustisi Xo Tingxiao kollektivi layihə həliyən. Qurulğandan kiyin Büyük Çin toğrısıda təpsili bayan namlıq çoğun tüptiki tarixi televiziya teatrının körünüşləri bu cayda 2 ay sürətki ilinib, mənzeri rayonada Çin sulalısı dəvri uslubudiki əməli Mənzeri quruluşları və kino televiziya teatrlarını sürətki eliş mənzerisini qaldırğan.
0: Orqu kino televiziya şəhərçisinin özgüçülüki Orqunun təbii qiyafıtı bilən bir gəvdi bolğanlıqıda. Bu caydiki yardanlıq yer şəkli neçə milyon yıl şamalının yalışıdın şəkillənggən. Көп мәнзірі орынлаштырылмысы мұ, қәл ә, орда, ғайет зор айваларға оқшайдыған таш дөңілер кино-телевизия театрларыны сүретке аладыған тәбей мейдан бола алайды. Оху Санлун филімедеке чөл баяванды қолышыштын қақырман филімедеке жүшқын еліш шықче. Тияншандың кәлген етті қылышваз филімедеке қылыш әйвісідін Cungodiki Tedilgusuz Hatırlar filmidiki oxşaş bolmğan məzgillərdiki uruş otuqıcı. Çoxşib turğan bitayan orqu türlü kino televiziya hikayelərini təbi səhni bilən təmillidi.
1: Cişi qəbilisi kino televiziya şəhərçisi Mənzeri rayonunun kölümü 40.000 kvadrat metrdən aşıdıqan bolub, üç tərpini taq orab durudu. Özgücə, Coğrafiyalik muhiti bu cayni kino televiziya teatrlarını süratka aladıgan yeni bir mənzirlik cayga aylandırıp, bipayan qaqaslıq hatirisi qatarlıq kino televiziya teatrlarının körünüşünü ilişki jalıp qaldı. Bu cayda qadimi hayvetlik qabili kuruluş topu bolupli qama yana Fuxi, Nüva qatarlıq qadimi şəxslənin heykelleri, Kino televiziya koridori qatarlıq mənzirlər bulub, kino televiziya mədəniyyəti bilən yıraq qədimki zaman mədəniyyilikni əbçilik bilən yuğurub, sayahatçiləni kino televiziya körünüşlərini sürətkə alğan cayni ziyarət qılış bilən bilə, çoğunqur adımiyyət asasını çökmə şəkildi his qılış imkaniyyətəki iki qaldı.
0: 2026-cı ili bahar bayram məzgəlidə orquda sürət gəlinğən Qoruqçı qumluq tükötürülgən Boran namlıq kinoğu bolğan qızğınlıq tis açdı. Qarmay təşəbbüskarlıq bilən atakağı ötüb, kino televiziya eqin miqdarının mədəniyyət sayat eqin miqdarığa aylınışıqı tütkü boldı. Bu kino quyulğan məzgildə Orqu rayını kino beliti ökötki arqılıq, dünya mogiçhını əxsiz sayat qılış etibar paliyyətini yolğa qoydu. Əm paliyyətini bu yıl 5-ci ayının 1-ci günü gücü uzatdı.
1: Bunundan başqa, Qarmay şəhri hər qaysı çoğun mənzeri nöqtələrga qarıta, iqim mıqtarını yetəkləş boyuca həm türtkü buluşunu yolu qoydu. Mədəniyyət sayahat tarmaqları yürüşləşdürüb tarqatqan nəçə milyon yüvəllik istimal belti beliq tutuş, qeyri maddi mədəniyyət mırasları panus səylis qatarlıq sayahat kəsb altının tərəqiyyatıqa yenimu türtkü buldu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muafıq buyurun.

amma üçün əməli iş qılıb veriş. Hürmetli radio anlıqıcılar, bugünkü amma üçün əməli iş qılıb veriş sayıbımızda bağçıda kanun sözləb şipanda talaş tartış həl qılındı. Toxsun nahiyəsi bağçını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin kanunu umumlaşdırış mülazimət rayonuna aylandırdı deyən məzmunda sözləb verimiz. 5-ci ayın 6-cı günü Toxsun nahiyəsi Haq tələb qanun dəsturi baş tema bağçısı da Toxsun nahiyəsi Toxsun bazarlıq cəmiyyət amallıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin xizmətçi xadimi zonzuyub oltırıb oynav atqan bir qancı balı bilən bexətərlik bilimləri toğırsa da paranlaşdı. Arqadılla təşviqat qağızını balılağa həmrah bulub qaravatqan ata Allahın qoluğu tutquzub bir neçə eğiz qanun bilimlərini toluqladı. Bir qetimliq bexətərlik dərsidə munbar lozunqı yox. Maşındaq yüz tura amığı yaqın halda dərs sözləndi. Bu görünüş Toxsun bazarlıq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzində turuşlu xidmətçi xadimlərinin gündəlik turmuşu. İlgiri asasi qatlam hər tərəfləmə tüzəş mülazimətidə daim bazının bir bölüki bu tərəfdə, bir bölüki o tərəfdə küşünü topluqlı bulmaydı. Puxralarının iş belədiğən adam tepib, iş soruşu bək təs deydiğən qodun işlər daim bulub duraddı. Şunun bilən Toxsun Baziri hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi bilən ədliyə idarısının küçünü birləşdirib, yaqın ətrafdiki haq tələb qanun dəsturi baş tema bağçısını canlandırıb, əsildilə qaynam taşqınlığı çömgən bu istirahət yeşilliqini hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin dala əməli mənzirəsi qanunçılıq mülazimət rayonuna aylandırdı. Bu orunu tallaşda nəhayət könül qoyulğan idi. Bütün bazardaki ən avad yadroluq soda çəmbərikidə adam iqimi kapalatki iyi bolatdi. Bazarlıq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi, Yüçən məhəllə hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi bilən birləşib iş becirib, iki dərəcə birləşib hərəkətə kelib mülazimət dairəsini kengaytgan idi. Bu bağçığımı köp küs sərb qılındı. 2025-ci il Toxsun nahiyəlik ədliyə idarəsi məxsus onu özgərtib dərəcəsini özdürdü. Xalqı qolaylıq piyadla yolu, bədən çeniqdürüş əsləhəlləri, balala köngül eçiş rayonu, şipan qatarlıqlarının həmmisi toluqlanıb, həmmisigə qanunçılıq amilləri sındırıldı. Haq tələb qanun dəsturi, qanun maddələri koridori, qanunu umumlaşdırış dilo misalları taxtısı ornatış, qanunga ait sual cavabla sehirlik kubiki, hətta mənzərə bəlgi taxtısıqımı qanun savadları yazılğan idi. Balalar seyrilğuş üstüge çıxıb çüşü vatatdi. Boğay mumayla şipanda salqında paranlışı vatatdi. Yol üstüdə qoşınlarının şauqını bək küşlük bolsa qanda qılımız. Balala uruşub yarlansa cavabqarlıqını kim üstüge alıdı digən məzmullani körgülü bolatdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq, bəzədə bulutluq boludu. Temperatura 7-dən 20 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin içildu. Temperatura 6-dən 16 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 23 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub keyin bulutlunudu. Temperatura 10-dən 27 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq. Temperatura 9-dən 23 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq. Temperatura 12-dən 25 Celsiya gradus qıca. Küytündə hava uçuq. Temperatura 10-dən 24 Celsiya gradus qıca. Şehanzada hava uçuq. Temperatura 10-dən 25 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq. Temperatura 8-dən 24 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 7-dən 25 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 13-dən 28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 30 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 30 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu. Temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq, bəzədə bulutluq. Temperatura 7-dən 20 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Ekraniyan Luğucula, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tuprak Programısı boyu canlı tişbədi qıyaq tırpanlığının lağ rəhmət, ədirgi Münbət Tuprak Programımızda yazı kentlərini günləndiriş doğrusudur ki, texəmə köp sərxili hikayə ilə davamlı huzurunladı boludu. Əndirik qıtınla davamlı qıstansısımızın anlatılış aldatı turğan başqı programlarıdır bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slow Shitting Abonacılar Terminalı da Maskadamda anlatılıdı. Texəmi köp sərxil məzmuladın xəbərdar bolay deyəsiniz deyə qıtınız Slow Shitting Abonacılar Terminalı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayələri.
1: On sekiz yıl ilgiri qum buran Şenjan qumuldiki nomni qaplab turatdi. Bugünkü kündə dərəcədən taşqırı çoğ tipdiki üstü uçuq kömürkan bu yerdə qat götürdü. Birinci qararlıq quruluşdan işləb çıxırış iqtidarı həsiləb eşiqca, həmi yerini seriq qum qaplaşdan yeşilliknin dəsləbki qədəmdə namayan buluşıqca, Sun Weijun həm quvaqçı, şundaqla qurğucu boldu. Əmdi biz birlikdə 2025-ci illik Şinjandaki ən güzəl əmgəkçi Sun Weijunning Kanning ekologiya asası ringini bütün gücü bilan yaxşı qoğduğanlığı toğrisidagi hikayəni anlaylı. 2008-ci ili 21 yaşlıq Sun Weijun gərbi qısım quruluşuğa bolğan arzunu qalbiga püküp, Gansuning Dingshidagi seriq topuluq igizlik bilan xoşluşup, 130 neçə məktəbdəşi bilən billə qaribki barıdığan poyuzğa çıxıb, Şinjan Qumul nomğa gəldi. Dəsləb bu yərgə kəlgəndə həmmi yerini qaplıqan qumboran birdən-bir mənzəri idi. Keçidə qum şıxıllarının qoyulduğan avazı bu yaşta neçə qitim çəkiniş oyu payda qılğan idi. Bixatərlik, muhit asıraş xizməti bilən yeni uçraşqanda Təcrübəsi kəmçil Sun Weijun daim yuşurun xəbni təkşürüşdə xatalıq sadır qılıb, ustazıdın tənqid anlaydı. Onun üstüqə, oxşaş bir türkümdəki məktəbdaşları arqa-arqıdan ketib qalğaçqa Sun Weijun qatdıq azablanaddı. Ustazı, Susan Bao'nın sözü onu oyğaddı. Hazır cəpalıq, ləkin kömürkən pütkəndə O bir şəhər boludu. Onu biz öz qolumuz bilən qurğan bolumuz. Nemi digən şərəplikə? Şu günü kəşdən kin, Sun Weijunning könlü xatırcan boldu. O, ustazıqa əgişib, keç gündüz tətqiq qıldı. Gündüzü nəq meydandı kömürkandiki ayırış, qiziş, toşuşnın hər bir halqısını birmə-bir iniqlisa, kəşdə kəsbi bilimlərini qidirqınıb ögəndi. 2009-ci ili, Bəşiqo üstü uçuq kömürkanıda quruluş başlandı. O quruluş ornıda qızalandı, qondi. Nöldün yuqri 40 neçik radusluq tomuz ısıq və nöldün tövən 40 neçik radusluq qəhirdən soğuqda ən meynət, ən iğir işlanı qıldı. Əzəldin vaysab baxmadı. Nurğun kişinin təsiratıda kömürkan həmişə qara, meynət, Qalaymıqan başılınışlıq idi. Lekin Sun Weijun bu ölük təsiratını buzub taşılmaqçı boldi. Muhit qoğdaş xizmətinin məsulu bolu süpiti bilən, o nomqı uxşaş, muşundaq çöl bayavandı kökərdiş, çang tozanını tızgırləşinin qançilik qiyin ikkəlikini çoğqır bilətdi. Lekin o əzəl

0: Dövülünüp durğan 1.530.000 tonna süpəsiz qaldıq qezilma. Hazır yeni hünər sənət arqılıq umumyüzlük universal paydalanış yeni basqıçıqı kirdi. Bu qitim mərkəzlik paydalanılğan 7-ci nomorluq qaldıq qezilma dövülsinin kölümü 110.000 kvadrat metr bolub, asaslıqı 20-ci əsrinin 60-ci illərdə Köktoqay 3-ci kanın tomorunu qezişdən çıqqan. Rodo tallaş texniki səviyyəsinin çəkilməsi səbəbindən ünümlük paydalanışqa izcil amal bolmay, uzun yıl taşlanıp qalğan kan tarixi mirasığa aylanğan. Şinjan rənglik metal sanayiti qurohi az uçraydığan metal çəklik məsuliyyət şirkəti parçala sistemisini bərpa qilish, eğri arlıq madda arqılıq rodo tallaş texnikisini qollanış, rodo tallaş hünər sənət parametrini tənşəb, əlalaşdırış arqılıq qayt qeziş, parçalaş, rodo tallaş bir gəvidləşkən işləb çıxırış leyingəsi bərpa qilib, baylıqını yeğviliş ünümünü östürdi. 4-cü ayının 1-ci günü türü umumgözlük işqi kiriştirilgenden kin 30.000 tonlu qaldu qezilme bir taraf kılınıp 650 tonna layaqatlik leti rodisi ilindi. Şirketinin direktori Wang Hailiang mundaq dedi. Bu leti rodisi bir taraf kılsa otimiz. Eğir arlıq madda arqılıq rodu tallaş texnikisi kolınıp parçalaş arqılıq ahırda erişken leti rodisinin süpet dərisi 4% yetti. Süpet Leti rodusunun iqtisadi qimmetini ölçeydiğen aşkışlıq körsetküş. 4%lik süpet 100 tonu rodu tərkibine 4 tonu leti barlıqını bildirdi. 1.530.000 tonu süpetsiz qaldı qezilmin yığvilip, qaytı paydalanış, kan rayonunun davamlaşma kəsib dəriyetisini östürüşü, yeşil tərəqi qilişini əməli təcrübəgi iki qılıdı. Şirketinin baş direktor yardımcısı Xu Dong mundaq dedi. Yıllık rodu bir taraf kılış iktidarımız ne 250.000 tonunu etrafı yetkilsek 4.000 tonudun artıq leti rodusu alğılı buludu. Teknikli yenlik yardış arqılıq mineralini universal jiğe bile paydalanıp kezilme baylıqtın en zor derecede toluq paydalanımız.
1: Stansımız haberi. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayıqca Qorğaz taş yol portida tekşürüp ötküzülgen Çigradın kirgen çıqqalla 500.000 adam qaytımdan eşip Bolturuq oqşaş mezgildikidin 23% köpüyüp tarixtiki yeni yuqarı səviyyə yartıldı. Jongu Qazaqstanın özara vizi keçirim qilish siyasetinin türdüksü de bu yıl kirgendim uyan Qorğaz taş yol portida Çigra alqıp səpərgi çıxış soda alaqız qızgırlıq ısıcılaşdı. Jangshilik sayahatçı Hu Wenxiang sayahat ümükige ägişip Qazaqstanğa sayahatke barmaqçı bolğanlığını bildirip mındaq dedi. Qorğaz arqılıq Çigradın çıqıp Almutağı berip, Almutadaki merkezi muzeyni aylınıp, şu jayning özgeçe mezilik taamlarını tetip baqmaqçı bolıp atıman. Şinjan memleket sırtı xalqara sayahat kooperatifinin yetekçisi Wen Qin hazır dövlet alqıp sayahat qilishinin nait alqışıq erişkenligini tonuşturup mındaq dedi. Her ayda bir küllük sayahat ömkidin təxminən 10-i, 3 küllük sayahat ömkidin 5-ni təşkil lavatımız. Növbette Qorğaz portida Jongu Qazaqstan xalqara yolucu toşuş liniyasının 9-i içildi. Çigra tekşürüş tarmaqları yolucular sanının özgürüşünü her vaxt gözetip, vəzip icra qilişini təşkilləşini küçəytip, Çigradın kırıp çıxış tərtibinin beyxətər, tərtiblik buluşuqa həqiqi kapaletli qaldı. Qorğaz Çigradın kiriş, çıxış, Çigra müdafiə təkşürüş punkti vəzif icra qılış 7-ci ətirtinin başlığı Cu Çinru mındaq dedi. Təkşürüş yollarını vaxtıda köpəyitib içib, ömək sayahiti, öz abdombil sayahit qıldıqallarını rayonlarına ayırıb təkşürüb ötküzüşünə əlalaşdırıb, tam ucundan ötküzüş vaxtını yanımı qısqırtıb, tam ucundan ötküzüş ünümünü östürdük.
0: Stansımız xəvri. Yakında muyan abdonum rayonuki caylada xas meyveler pişip bazarğı selinip, bazar ihtiyacını kandırıplı kalmay, yani dikkallarının kırımını maşurdi. Peyzbat nahiyasının kol doğraq bazardaki panikta qoğunun xuşidi dımaqı urulup turatdi. Yoğan, yumulaq, peyzbat çilgi qoğulri kişinin iştahasını qozgaytdi. Bu qoğun bu yıl işkinci ayının 5-da köçürüp östürülgen. Östürüş jarayanında panikta enchikleşken östürüş endiyesi kollanılıp, dal jayda temtip suğuruş tekniksi maslaştırılgaşka, qoğunun pişiş vaxtı qısqıraplı kalmay, qoğun süpte kapaletke ege kılendi. Dikkan, zayir abla, ailesikler bilen qoğun üzüş, ayrış, yeşki kaçlaş bilen aldıraş bulup, çehrede mol hosul şatlıqı jilbelendi. O mındaq dedi. İlgirki yıllardakiden 15 gündek baldır.

0: materialları kezi belindi. Sapal buyumlarını toluk pişiklimay pişiriş ve inçke pişiklangandın kiyin pişiriş teknikisi otur tüzlanlık rayonundan Şincan'ı tarıkılıp gelgen hem de işletilgen. Bula kol üner teknikisi. Cümleden medeniyet, ıhtisat katarlık cahitlerdeki arlaşış, almaştırış, yugurlaşını toluk düşendirip beridu.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık EYPAL Cungu Teknimakkanın Aylanış Xalqara Ralli Musabıqısı tünügün Ürümçi şəhərdə başlandı. Dövlət işçi sırtıdan gələn 66 avtomobil motosiklet ətirdi, 138 avtomobil motosiklet 300 artıq mahir yolu çıxış mürasimi meydanına toluq təyərlik qılıb yığıldı. Ula Ürümçidən yolu çıxıb, kumluq, çöllük, dərya qini qatarlıq mürəkkəb yerlərini ötüb, 17 günlük müsabıqədə mahartını namayın qılıdı. Şincan 1 avqust Polat Dömür Qruhi çəklik şirkti, motosiklet komandasının mahiri Abbas Cabbar mındaq dedi. Kumluqdaki müsabıqı bölükünün 60% artıqçılıqını cari qıldırdıqan bölək. Teklimakkanını aylanış xalqara ralli müsabıqısı qatnış üçün çoğunçında 3 aydın artıq məşq qıldım. Komandamızdan yaxşı nəticəyə erişini ümid qılıman. Əmimiz tən qayrat qılaydı. Lingunli sılıqlaşmayı ZM Abdumobil ətirdinin mahiri Fən Qavşiyan mındaq dedi. Nayit oxşal bulduğum mən mayacallandım. Hər yeli ötküzülülğən Teklimakkanını aylanış xalqara ralli müsabıqısı da nayit köp özgürüş buludu. Bu yıl müpütlə yeni liniyə təsis qılınıbdu. Bəkli xırısq tolğan dəb qaraymən. Müsabıqının oğuşluq buluşunu ümit qılımən. Bu növbətlik müsabıqının umumi müsabısı 7500 km bulub, Canobi və Şimali Şincandın halqıb ötüdü. Mahirla Ürümçi şəhərdən yolu çıxıb Turpan şəhəri, Bayunqulun Munqul Abdonom Oblasti, Xotan vilayəti, Qaşqar vilayəti qatarlıq caylardan ötüb 6-cı ayın 1-ci günü Ağsu şəhərdə müsabiqəni axırlaşdırdı. Bütün müsabiqədə 13 alaydı müsabiqə bölüyü bir meydan rədqi tizish müsabiqəsi təsis qılındı. Alaydı müsabiqə bölüyü 3400 km bulub ən uzun müsabiqə bölüyü rekordu yaratıldı. Şincan Teklimakkanının aylanış avtomobil, motosiklet tərkidi kolobi çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktoru Dujing mundaq dedi. Müsabıqının universal önümünü sıcıl aşırıb, kəsbi texniki maharət bilən, amibi sınımı pahaliyyətki tən əhmiyyət berilgən liniyə bərpa qılıb, Teklimakkanının aylanış ralli müsabıqısını tən tərbiyə, mədəniyyət, sayahəcilik, soğudu birləşkən dərəcədən taşqılı süp qılıb bərpa qılışqı tırşımız.
0: İstansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Ürümçi şəhərlik Amavi İş Qorulaşdırış Mülazimət Mərkizi bilən Şincan Yezigilik Daşöyüsü birlikdə məsul bulub ötküzgən kəsb arqılıq kəlgüsüki yetəkləş, arzunu işqaşırış yolu da olğı ilgirləş temisidiki Şincan Yezigilik Daşöyüsü məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti 5-ci ayının 15-ci günü ötküzəldi. Bu qıdımqı təklif qılış fəaliyyətiyə adım işlətkiş orundan cəmi 86-sı qatnışıb, deyxancılıq, çarvıçılıqdiki, teyriqçılıq, bakmıçılıq, obrot və yezi iyilik pən texniki mülazımıt qatarlıq, bütün kəsib zənciri halqıllarını öz işçəyə alğan 2583 iş orunu bilən təmirləb, 2500-dən artıq oquqıçını nəxmeydağı kilib məsləhət soğraşqı cəlif qıldı. Şincan Yezigliki Daşöyüsü Yemeklik İlmi ve Doğrugerlik İlmi Şöyani Yemeklik Süpüti ve Bihatarlıki Kesbinin okuqıcısı Jin Belchin mındak dedi. 4-5 şirketin mesleğe sorab, destlepki muda namaslı kıldım. Faaliyeti teklif kılış mülazimet rayonu, siyasetin mesleğe beriş rayonu, kesip cihetin yetekçilik kılış rayonu, bivastı körüstüp iş ordunu tonuşturuş rayonu katarlıq, olaydı iktidarlıq rayonla təsiz kılınıp, oğuş pütküzdüğün oğuşlarını siyaset düşendiriş, kesip cihetin yetekçilik kılış, iş ordunu udullaştırış, kıskıcı tercimalını yetküzüp beriştek, bütün ceryallık bir ponkit şekildeki işgü orullaştırış mülazımdı bilen təmirledi. Ürümçi şəhərlik Amavi İş Qorulaşdırış Mülazimət Mərkəzi Ali Məktəb Otur Texnikumunu pütküzgərlərini iş qorulaşdırış yetəkçilik bölümünün başlığı Çənli mındaq dedi. Мәктәпте төҗүпләшкән, кәсипләшкән хадым тәклиф кылыш, кәсип җәһәтен yetәкчелек кылыш, сиясәтне тәшвик кылып төшендүреш катарлык фаалиятларны даим канат яйдырып, эш курылыштыруш мөлазимәт тәдбирләрне үзлексез әлалаштырып, алый мәктәпне бүткүздегән оқугычларны эш курылыштырыштыкы иң ахыркы

45 yaşdan 83 yaşqıca. Mutlaq köp qismi çat, yiraq, yezi kentlər və tövən kirimlik ailələr. Davalaş kollektifi köz kesərliklərini tasqab təkşürüş, klinikilik diagnoz qoyuş, operasiya qılıb davalaş əm operasiyadın kiyinki salamətlikini əsləyə kəltürüş boyuca baş qoruşunu qanat yaydırdı. Sağlamlıq tez poizi kesərlxanısının sestrala başlıqı Jang Huiting mündaq dedi. Kesərlərinin közdiki dağkini elivətkən başı dəqiqi də ulanın köz aldı yorğandın kiyin çın qalbidin urğub çıqqan təbəssümüdün biz tartıqan bardıq cəpalarımızdan ərzidiqallıqını yiz qıldıq. Poiz Aqsudu 3 ay turub, közüge aq düşkən 1200-dün artıq bemarını bütün musafılıq əqsiz operasiya qıladı. Aqsu vilayətlik 2-ci xalq doktorxanası operasiyadan keyinki salamətlikni əsləyə gətiriş və bemarını yoxlaş, baş quruş xidmətini üstü gəlib, iki caydakı doktor sestralla zıç maslaşdı. Aqsu vilayətlik 2-ci xalq doktorxanası köz kesəllikləri bölümünün sestrası Tənlina mındaq dedi. Cungşan köz kesəllikləri bölümünün sestralla başlıqıdın ilğar pərviş ideyasını ögəndik. Operasiya münayet muvaffakiyetlik bolup atıdı. Bemarlarının görüş kuvvetinin guvalıqtın eniq görüş göz görüp, texmo yiraq caylarını körgenlikini görüp, kalbimiz mu illiqli kıt oldu. Bu, men üçün bir xil ögünüş, şundakla bir xil çenik iş. Endi Abdonum rayonimizdeki 16 şehirden avar aydın məlumat anlatınız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 9-dan 23 Celsiya gradis uça. Altayda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu, temperatura 5-dan 19 Celsiya gradis uça. Çöçek hava uçuk, temperatura 9-dan 24 Celsiya gradis uça. Gülcü hava bulutluk bulup kiyin eçildu, temperatura 11-dan 27 Celsiya gradis uça. Bortalada hava uçuk, temperatura 12-dan 26 Celsiya gradis uça. Qarmayda hava uçuk, temperatura 14-dan 28 Celsiya gradis uça. Kuytunda hava uçuk, temperatura 10-dan 27 Celsiya gradis uça. Şeyxanzda hava uçuk, temperatura 9-dan 27 Celsiya gradis uça. Sanjida hava uçuk, temperatura 9-dan 27 Celsiya gradis uça. Qumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlandı, temperatura 8-dan 26 Celsiya gradis uça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dan 32 Celsiya gradis uça. Kordada hava bulutluq bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dan 29 Celsiya gradis uça. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dan 29 Celsiya gradis uça. Atışda hava uçuq bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 17-dan 32 Celsiya gradis uça. Qashqarda azraq yağmur yağıb kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dan 33 Celsiya gradis uça. Xotende hava bulutluq. Temperatura 19-dan 34 Celsiya gradis uça. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 9-dan 23 Celsiya gradis uça boludu. Örmetlik radio anlıqçıla. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyuca anlatış verdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Van Suci, Arzugül Xalıq. Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan. Mesul Muhariri Zulxumar Qurban. Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərdir Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Sılışıdın abonçıla terminalını çürürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bol alaysız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramımız boyunca canlı tipədik. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Nariya Sachi Hamida Qayyum. Bu programımızı stansımız bilen Aptonum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqusu Sılu Şitin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlaqılıb oludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmulla da anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Kesel xanıdın ailəgicə Şinjan pərviş mülazımıdının süpətini östürüb dərəcəsini yuqur kötürüş yolu edigən xəbər deyqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qanda qılğanda qan besimini tövəllət gücü doğrulani ilmi işkili boludu digən məzmunda sözləb berimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə daim ontuqaq, çeçilən qobuladığan nacar adətini qandaq özgərtiş kerək degen məzmun deyqtınladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda Keselxanadan aile gece Şincan Pərviş mülazımıdının süpətini östürüp dərəcəsini yuqur kötürüş yolu edigən xəbər deyiqtınladı boludu. Bədən içini körməy durup teşiştin, körgül boludugan kılış gıca, təcrübəsik tayınıp Pərviş kılıştın, akıl baş kuruş gıca, Doktorxanada mülazımat kılıştın, işik aldığı berip yetküzüş gıca, Şincan'nın Pərviş işleri teknikiden əndizi gıca, əndiziden mülazımat gıca bolgan bir meydan çoğunkuru özgürüşünü baştan keçirdi. Keselxanadan aile gıca tutuşudugan bu yol mangan sırayı ravallaştı. Şincan tibbi daşı ve karmakadaki birinci doktorxana Ösüm Keselikleri bölümünün sestrala başlıqı Chen Rui'nin yan telefonuda köyüp yarlanğan 2 yaşlıq bir balının bütün bədini dağı bilen oralgan. Oqrek sonakinin astıdaki tırnaq çomlıqıdaki becerim teride hayatlıqını saklaydıgan bir dal suyuqlıq nəycisi bar bir parça sörət saklanğan idi. Bu bala Ot apıtına eğer derecede köyüp yarılanğan bolup, bu tar rayon hem birden bir teşiladığan orun, hem hayatlıqını devamlaştırıştaki halkılık yol idi. Chen Rui, devlet derecelik PICC, yani etrap venası arkılık merkezi venağa neç kırgızış məxsus bölümünün sestirası bolu süpte bilen, 20 minutta vena yoluğa doğru kırgızıp, müşkül əhvalda kalan balının hayatlıq yolunu açtı. Dastlabki mezgilde neyce ornatışta bütünlüğü beden içini körmeyi durup teşişke tayin alıdığan bolup, muvaffaqiyetlik buluş nisbeti aran 60-70% idi. Bir yanını dəl cayığı təkkizüş üçün doktorxana oltera avaz qatarlıq ilgar üskünülerini kırgızdı. Chen Rui ve onun kollektibi oltera avaz tasvirini yeni baştan öğünüp, arteriya venağı hüküm kılıp, nervidin özünü kaçırdı. Bu texniki dərəcəsinin östürülüşü nəyici ornatışını bədən işini körməyi teşişdən körgülü boludğan boluşqı hüsləndirdi. Oltera avazlıq yetəkləş, birləşmə, Seydinger texnikisi. Yürək boşluqı işçidə orun bəlgələş texnikisinin qollanılışıqı əgişib, bir qitimliq teşişinin muvaffaqiyyətlik boluş nisbdi körnərlik eşib, qan domurlarının zaxmılınışı və əgəşim kesərliklərinin xəbbi zor dərəcədə tövəllidi. Bugünkü gündə bu doktorxananın Pərviş ambulatoriyası tərəqi qılıb 21-ə yetdi. Vena arqılıq davalaş, üçəy yolunu özgərdiş, salamətliyini əsligə kəldürüş, psixika qatarlıq kəsbi yönülüşünü öz içəyə aldı. Məxsus bölümdəki sestrala kəsbi arqılıq hörmətki erişib, mülazımıda arqılıq hər millət amının hayatlıq yolunu qoxdumaqda. Bunundan başqa Şincan Tor bilen Pərviş mülazımıdını birləşdirişini tez ilgiri sürüp, davalaş aparatlarının nopuzluq sestralarını tallab, yeşi çoğun ıqtidarıdan kalgan yaşanğalla. Salamətliki əsligi kiliş məzgilidiki bimarlıq qatarlıqlarını, sozumu kesəliklərini başquruş, salamətlikini əsligi kəltürüş Pərvişi, aram bəxş Pərvişi və Pərviş bilen təminlişinə ilham bədi. Kuca şəhərdə bu xil yenilik yaradılğan mülazımət əndisi kəsbi pərvişini həmmə ailələgə yetküzməkdə. 2023-ci ili 8-ci ayda Kuca şəhərlik xalq doktorxanısı Tor bilən pərviş mülazımətini birləşdirişini rəsmi yolu qoyub, 27 türlük kəsbi pərviş mülazımətini doktorxanadın bimarlarının üyəgi köçürüb kəldi. Bu doktorxana bir tutaş spa, bir tutaş zakaz orunlaşdırış, bir tutaş süpət kontrol qılış mülazımət əndisini bərpa qıldı. Mülazımət türləri aşqazan söydik nəyicisi qaldırıb qoyuş, karvat yarısını pərviş qılış, yeni tuğulğan boğaqlarını pərviş qılış, sozulma kesərliklərgə yetəkçilik qılış qatarlıq 20 nəc türünü öz içəyə aldı. Hem de 24 saat inkas kaytırışını işe şördü. Tılgı ilişki erzeydiğini şu ki, Kuca şehri bu mülazımetini şehir, yeza, kent 3 derecelik davalaş toru bilen birleşip hareketlenip elip vardı. Hazırgıca bu

0: Əməliyyətdən can həyatının əhvali ayrım əhval əməz. Tövəndə biz qan besimini tövəllətkici doğrularını ilmi içinin 5 çoğun prinsipini düşəndirimiz. Birinci prinsip, yuqır qan besiminin yoşurun öldürüş gücünü eniq tonuş. Qan besiminin davamlıq ölçəmdən eşib keçişi bütün bədəndiki qan tomırlığa qərəllik bombu orullaşdırğan qoxşaydı. Qısqırış besimi 130 mm sımap törükidin eşib kətkəndə, hər 10 mm sımap törükü örlügəndə 1080 xəvbi 30%, yürək muskul tıqılmısı xəvbi 25% aşıdı. Lekin, yuqır qan besiminin qorqınışlıq yeri şoki 50%-dən artıq bemarda yürək muskul tıqılmısı, mənəgə qan düşüş qatarlıq eğir əgəşim kesəlikləri körülüşdən burun roşan kesəlik alamətlərini əsla hiss qılğılı bulmaydı. Toğru tonuş, yuqır qan besim bemarları sezimegə tayinib doğru işsi bulmaydı. Başqa iş qatarlıq kesəlik alamətləri körülməgən təqdirdimu ölçəmlik doğru içişdə çın duruş gerek. Bu, xuddi, avtomobil çaqının besimi bək yuqır bulub kətkəndə baldıraq tutuş qiliş, çaq edilib kətkəndən keyin andın bir tərəb qilishqi bolmaydıqalıqı oxşaydı. İkinci prinsip, doğru işlətişdə vaqt, miqdar, yönülüş bəlgiləşini əsli çın tutuş. Üçüncü prinsip, doğru işlətişdiki bu xata qarashladın saqlanış. Bu xata qarashlanın birincisi, yeni doğra, qimmat doğrini yaxşı doğra deyiş. Qan besimini tövəllətiş, önümi doğru bahası bilən münasifəsiz bulub, asaslıqı doğrunun təsir qılış mexanizmi və qan besimini tövəllətiş, önümünün davamlışış vaxtı bilən münasifətlik. Doktor bimarının kesəlik əhvalıqı asasən muvaqıq doğru işiltiş layihəsini tallaydı. İkinci xata qaraş, qan besimi normal bolsa doğrunu toxtutuş. Qan besimini tövəllətkici doğrulan işkəndə qan besimini kontrol qılğılı boludu. Amma yuqır qan besimini davalab saqayt qılıb olmaydı. Doğrunu tuyuqsız toxtasa, xətri teximu yuqır boludu. Üçüncü xata qaraş, sağlamlıq məhsulatlarını doğrunun ornıq dəstidiş. Sap, təbii tərkiblik, sağlamlıq məhsulatlarının qan besimini tövəllətiş rolu nisbətən aciz bolub, qan besimini tövəllətkici doğrularının ornını basalmaydı. Montizm, sağlamlıq məhsulatlarını doğdurman körsətmisi boyuca qan besimini tövəllətib davalaşda muvaqıq qoşumca qılış gerek. Төртінші қата қараш, доғры ішкенден кейін дәрхал қан безіміні өлчәш. Доғры ішіп ішкі сааттен кейін андын доғры өнімінің тұрақлықлық халытыны өлчәш. Сәхірден доғры ішіштін бұрын асасы қан безіміні өлчәп. Доғры ішілтеш қан безімі қатері жәдівелі тұрғыз үш керек. Бәшінші қата қараш, доғрының әксті әсірігі сәл қараш. Сөйдік әйді көте доғрыла түрірікке доғрыланы ішкенден кейін пұтқолла мағдұрсызланса, калий төәлләштін келіп чыққан болышы мүмкін. Доқтырханығы беріп, қандеке калий вә калий төәлләшіні кәлдіріп чықырыш ехтималы болған башқы сәвәпләні тәкшүрттіш тәвсия қылынуды. Пули түрірікке доғрыланы іштеп, құрық өтіліш еғір болғалла, доқтырының көрсәтмісі бойынша шатан түрідегі доғрыларға алмаштырсы болуды. Төртінші принцип – қаслашқан доғры ішілтіш лайхасыны төзіш. Чүнгі үйқыр қан бесімінің алдыны еліш давалаш көрсәтмісі де, қан бесіміні төәлітіп давалашының мәқсіде, қан бесімі нешанығы етеш, әмді ұзақ мұддат қан бесіміні өлчәмге еткізіш болыплы қалмастын, теғімі мұхими әң ақырыда үрек, мұңа, бөрек вә қан тұмыр әгәшім кесәліклерінің көрілуш вә өліп кетеш омуми қауіпіні төәлітеш деп көрістілген. Шуңа, Bimarının kesəlik əhvalıqı qarada, adətdən yürək qan tomır kesəliklərinin qozqılış və ölüb gidiş xəyibini tövəllətidən qan besimini tövəllətkici doğrulanı aldın dallaş. Aldı bilən, hər günü bir qitim doğru işkəndə 24 saat qan besimini önümlük kontrol qılğılı boludğan uzaq önümlük doğrulanı dallaş gerek. odatda bemorlar oldi bilan odatdagi dori miqdori bilan davolashni boshlashi. Agar bemorning qon bosimi 100 mm simob to'rigida 160 dan oshib ketsa, yoki bemorning qon bosimining nishon qimmatidan 10 mm simob to'rigida 20 dan oshib ketsa va yoki yakki dori bilan davolash o'lchamga yetmagan yuqori qon bosim bemorlarini birlashtirib, qon bosimini to'g'rilatib davolash kerak. Diqqat: diabet kesili bemorlari poli shatan turidagi dorilarni oldin tanlashi. Homildorlar poli shatan turidagi dorilarni ishlatmasligi. Yallik bo'g'im og'riqli bemorlari suyuk aydiguvchi dorilar turidagi dorilarni ehtiyot bilan ishlatishi kerak. 5-chi prinsip: to'g'ri o'lchab tekshirish, tuzga chek qo'yishga diqqat qilish, badan og'irligini kontrol qilish. Yuqori qon bosimini davolashda 3-ni qilish, 3-ni qilmaslik prinsipini asta tutish kerak. Qonuniyatlik ko'zatish, doktor bilan bemor fikri almashtirish, universal boshqurish, o'z oldiga to'g'ri tanishmaslik, xalq ichida tarqalib yurgan retsipga qarg'ulacha ishonmaslik. Umiddan voz kechmaslik kerak. Har bir tal qon bosimini to'g'rilatuvchi dorining rolini eng zo'r darajada joriy qildirish salomatlikka berilgan va'da.
1: Синжан радио телевизия станциясы Сылуу шутинг аппетитлинин 6.0 плюс нусхасы торго чыгарылды. Турмушуңузга тосалгысыз хамра болду.
2: Саат 8:20 Сылуу шутинг аппетитлинин 6.0 плюс нусхасы еңиңиздеги хабар хамрайыңыз. Ханзуу тили, уйгур тили, казак тили, монгол тили, кыргыз тилде радио аңлай алайсыз, хабар көрө алайсыз.
3: Саат 9:20 Сылуу шутинг аппетитлинин 6.0 плюс нусхасы еңиңиздеги сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учурлардан хабарда боло алайсыз.
2: Саат 11:00 Сылуу шутинг Аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі ижадият хамрайыңыз, AI язықчылық ярдәмчіңіз, илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13:20 Сылу шутинг аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі пултиджай хамрайыңыз, жуғылама нөміріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
2: Саат 14:00 Сылу шутинг аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі тұрмыш хамрайыңыз, Сылу шутинг соды шәрдісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны халған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16:00 Сылу шутинг аптиталның 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі игілік тілеш әмірайыңыз. Игілік тілеш ұйымыз болса, Сылу шутинг аптиталы ярдәм берді.
2: Саат 17:20 Сылу шутинг аптиталының 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19:20 Сылу шутинг аптиталының 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі мәзілік тағам хамрайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20 Сылу шутинг аптиталының 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі үгініш хамрайыңыз. Білім тұрмышыңыздың тәмхұрчыға айланады.
6: Саат 22:20 Сылу шутинг аптиталының 6.0 плюс нусхасы еңіңіздегі тәнәрке хамрайыңыз. Сағлымлыққа амрақ болып, әгішіп жинықсыз.
7: Сылу шутинг аптиталыны түріп, сәрхіл мазмұнладың ғозырының.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
9: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə daim unutuq Чечиланго болдыган начар адатны кандай өзгертиш керек деген мазмун хикаятлары болду. Бүгүн көпчүлүккө тавсия кылдыган адди аракет ар кытым сыртка чыгыштан бурун кадамыңызды токтотуп, шин, шоу, ёо, ченни бир кытым окуш. Шуну менен бирге бунунга алакадар нерсени элеп алган, элеп алмаганлыгын билип бекиш керек. Шин, шоу, ёо, чен Әсті сақлаш тоғырсыдге қапия болып, шын, шын фэнжэн, кімлік. Шоу, шоу жи, ян телефон. Яу, яу шы, ашқыш. Чен, чен бау, yani hem yanını körüstüdü. Sırtkı çıkanda, narsı elbilişini unutup geliş, əst tutuş qabiliyetinin nacarlıqıdın əməz, belki sırtkı çıkan şu dəqiqide çoğun mına nurgun işinin karşılısı uçuraydı. İşin taqaş, liftini besiş, vaqt qoğlışış, degendik. Bu qapıya hərkət təkşürüş, qaydı elib berişini məcburi qozğıta alaydı. Usuli, işik aldıda turup, yuqır avazda, şın, şu, yao, çiyan, dəb oğun. Her bir xatını okuğanda maskeledigan narsalarını sılap beqin. Şinni okuğanda kimlik, yaki xizmet, kartisi, prava, qatarlıqlarını sılap beqin. Şovunu okuğanda yan telefonu sılap beqin. Yauna okuğanda aşkışını sılap beqin. Çiyanını okuğanda hemiyanınızını sılap beqin, yaki amevi qatnaş kartisini. Bulanı okup bolğandan keyin, tötkül narsının barlıqını cazimleştirip, Andın işini için. Bir hafta bardaşlık berip, şartlık refleks şekillendirsiniz, birer narsını kayıt unutup kalmaysız. Eğer kimlik elbiliş hacetsiz bolsa, şov, yaşı, çen, yaki, başka üç hatlik kapiyaga özgertsiniz boludu. Bugün sırtkı çıkıştın burun toxtap bir qetim okun. Bu 4 sekundka sal qarıman. O sizni yerim gün endişe kılıçtan kutuldıralaydı. Aşkışını unutup kalsanız işikten kirelmeysiz. Yan telefonunu unutup kalsanız bir kadem mu ilgirleyelmeysiz. Bu kapıya gerçe adli bolsa mu kargı kasılı boldi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar əmdi, Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 7-dən 20 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin içiludu, temperatura 5-dən 16 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 23 Celsiya gradus qıca. Qolcuda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 10-dan 27 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 9-dan 23 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq, temperatura 12-dan 25 Celsiya gradus qıca. Köydündə hava uçuq, temperatura 10-dan 24 Celsiya gradus qıca. Şehanzada hava uçuq, temperatura 10-dan 25 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 8-dan 24 Celsiya gradus qıca. Qumalda hava uçuk, temperatura 7-dan 25 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dan 31 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 13-dan 28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dan 30 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dan 30 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 17-dan 31 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdu, temperatura 18-dan 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 7-dan 20 Celsiya gradus qıca. Hava rayidin məlumat bərdiq.

Hürmetli radio dinleyicilerine, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlıdış bəduq. Yaxdırıp anlığınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarının yana Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüp anlısanla boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان در بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یقنلیق گلر بلن شو گلرنی کویلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سحنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilere bilen dil tarınızını çekip, acayip mundun yasığı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını güzel dünya namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlamaqçımız, qinemsə bəhr alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan radyo televiziya stansısının sənət səhnəsi proqramız boyu canlı çıbədok. Yaxdırpanlığının lağ rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Azları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışmısızlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 17. günü. Yekşembe.
2: Avval havarayık nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüz geçe Eli Deryası Vadisi'nin canobi ve şarkıdaki tağlıq rayon, Tarbağatay Vilayetinin canobideki tağlıq rayon, Altay Vilayetinin şimali ve şarkıdaki tağlıq rayon, Şehanzi şehrinin canobideki tağlıq rayon, Sancoblasının gharbideki tağlıq rayon, Ürümçi şehrinin canobideki tağlıq rayon, Canobi Şincanın gharbideki tağlıq rayon, Xotan Vilayetinin canobideki tağlıq rayon ve Aqsu Vilayeti Bayoğlu Noblasideki tağlıq rayon Qatarlıq çaylarının kısmen rayon yollarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe. Hava açık bulup, tövən temperatura 9 Celsiya gradus, yukarı temperatura 23 Celsiya gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmurlarını tonuşturumuz.
1: 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqarı futbol birləşim müsabıqısı başlandı. Çin Şaucan müsabıqının başlanğanlıqını jakarladı. Ergin Tunyaz Tunca Meydan müsabıqına top başlap verdi.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı umumi xalq futbol qızğınlığını urğutdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupisi 8-ci türkümdə amma paşqılğan 48 ərziyyət delosunu avtonom rayonun becərişigə tapşırdı.
2: Avtonom rayonun şəhər yığınış şərkitini yolğu qoyuşunu qollaş toğrusidiki bir qancı noxtılıq tədbiri bez parqıtılıb, şəhər yığınlaşının süpitini özdürüb, ünümünü aşırışqa bütün küşbilən türtkü boldi.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlardaki Conxa milleti ortaq gəvdisi səhibimizdə, Xən Sulalis dəvrdiki qədimi şəhər xarabisi Şirçınzı xarabisini tonuşdurumuz.
2: Avtonom rayonunun 36-cı qitimlik memleketlik meyiplərgi yardan bir şükünü asası meydan pahaliyeti Qarmay şəhərdə ötközüldü. Əndi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık kalıptaşlık lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabıqısı 5. ayının 16. günü kəş, Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkizdə başlandı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi, Bintuan partiya komitetinin birinci şujisi, birinci cınvi Çin Şaucan paliyetki qatnaşdı. Həm də birləşmə müsabıqının başlanğanlıqını jakarladı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz paliyetki qatnaşdı. Həm də Tunca meydan müsabıqığa top başlap verdi. Avtonom rayonluq xalq qurultu daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul, Avtonom rayonluq siyasi kengşinin reisi Nurlan Əbil Məcin, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi Bingtuan'nın cınviyi Xıcınyov paliyetki qatnaşdı. Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkizinin Təntərbiyyə Meydanında kızgın alkış sadaları yağrab, keyfiyyat in tayin yuqarı boldu. Şincan dərəcədən

0: yetərlikki təsir yetkizməyidigan yığınlaş türlərdə quruluş yerik planı icazət namısını becirişini kəcürüm qılıb, quruluş qılış, ot müdafiə rəsmiyyətlərini mas qədəmdə addiyiləşdirmiz. Yəni, təkşürü təsdiqləşini addiyiləşdirib türlərini alğı sürüşünü tezlətdimiz.
1: Əmdi, güzəl cungu səpiri səhifimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 10-cu gündən 16-cı günü gecə bu yıllık memleket boyunca şəhərlərdə suni ticab işiltiş təşviqat təptirliki bulub, bu qitimki təşviqat təptirliki də şəhərlərdə su ticəşini çonqur alğı sılcıtıb, şəhərlərini işki amıllıq ravajlandırışqa küş qoşuş baş deyimi qılındı. Birinci şəhərinin hasili sudun faydalanış miqdarı uda 3 yıl 120 milyon kub metrdən eşib, muvafiqiyyətli qalda dövlət boyuca su ticaş tipidiki şəhər bolub bahalandı. Yaqında Ürümçi şəhərinin məmləkət boyuca şəhərlərdə su ticab işiltiş təşviqat dəftirliki fəaliyyəti yağmalıq teyğidi ötküzəldi. 5-ci ayda yağmalıq teyğida yap-yeşil ormanlıq şamaldı məvvici urub, quşlar sayırab güllərinin quşidi, ətrafı tarab cüşkun hayati küş urğub duraddi. Su ticayiş təşviqat təptirliki fəaliyyətidiki bədəngi su toluqlaşnımı, su ticayişnımı biliş, qaqas taqlani yengdini kökərtiş arqılıq su ticayişni biliş. Su ticayişni əməldi körüştü səpirge köpçülük tən atılınışdın ibarət, üç əmtürütkü bulub, yiz qılış, daka qılış noxtisi, nurğun şəhər ahalısını qatnışış, yiz qılış qı cəlif qıldı. Pahaliyyətdə yana su ticayiş təcrübisi əmtürütkü rayonu və su ticayiş təcrübilirdin əmbəhərilmiş halqısı təsis qılındı. Şincanın yezgilik daşıyosu Arqısab Mülazimət Başqarımısı Su Tok Par Mərkizinin muavun müdiri Can Yafey Nəx Meydanda muhbirlarga məktəbinin su ticayiş təcrübələrini həm bəhirləb mundaq dedi. Asaslıqı birinciden qatlıq detal dərəcəsini östürüb, su ticayiş üskünələrini umumi yüzlük yenilab, su ticayişini mənbədin qanat yaydırdıq. İkinciden su ticayiş təşviqat fəaliyyətini yanımı küçəytib, su ticayiş eğini oqutqıcı, oqıqıçlarının kündülük turmuşuqı sındırdıq. Üzlüksiz tırışış arqılıq, dövlət və avtonom rayon boyuca ticayişcan amıvi aparat ülgü orni, və su ticayiş tipidiki ali məktəb qatarlıq namlarğı erişdik. Bu qıdımqı fəaliyyətdə su ticayiş, yeşillikni qoqdaşının mol nəticələri mərkəzlik namayən qılınıbla qalmay, teximi mühimi, bütün cəmiyyət ortaq tırışıb, su ticayiş ideyasını təşviqat əbdəlikidin daimlaşdırıb, əməliyiləşdirişkə yüzləndirib, yuqır səviyyəlik su ticayiş arqılıq şəhərini, işki amıllıq ravajlandırışqı küç qoşuşqı çakırı qılındı. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq quruluş idarəsi, qatnaş idarəsi, su işlər idarəsi, su baylıq bölümünün müdiri Caynagül Qızırqan mındaq dedi. Bu qitimki su ticayiş işiltiş həftəlikini fürsət bilib, köp qıl şəkildəki su ticayiş həm türdəki təşviqat fəaliyyətini qanat yedirib, şəhər ahalları amını suni süyüş, suni qədirləş, suni qoqdaş, suni ticayişkə. Su ticab işiltişini kündülük turmuşunun ər qaysı tərəflərini sındırıb, su baylıqını ortaq qədirləşkə müraciət qılımız.
0: Stansımız xəvri. Köktoqay 3-cü kinida yerim əsrdən köprək vaxtdan buyan dövülünüb durğan 1 milyon 530 min tonna süpəsiz qaldıq qezilma. Hazır yeni hünər sənət arqılıq umumgözlük universal paylanış yeni basqıçıqı kirdi. Bu qitim mərkəzlik paylanılğan 7-ci nomorluq qaldıq qezilmi dövüsünün kölümü 110 min kvadrat metri bolub, asaslıqı 20-ci əsrinin 60-ci illərdə Köktoqay 3-ci kan tomorunu qezişdən çıqqan. Rodo tallaş texniki səviyyəsinin çəklimisi səbəbidən ünümlik paylanışqı ızcıl amal bolmay, uzun yıl taşlanıb qalğan kan tarixi mirasıq aylanğan. Şincang rənglik metal sanayiti qurohi, az uçuraydıqan metal çəklik məsuliyyə şirkti, parçala sistemisini bərpa qılış, eğri arlıq madda arqılıq rodo tallaş texnikisini qollanış, rodo tallaş hönər sənət parametrini tənşəb, əlalaşdırış arqılıq qayt qeziş, parçalaş, rodo tallaş bir gəvidləşkən işləb çıxırış leyingəsi bərpa qılıb, baylıqını yeğviliş ünümünü östürdü. 4-cü ayının 1-ci günü türü umumgözlük işqi kiriştirilgenden kin 30 min tonlu qaldıq qezilmi bir taraf qılınıb, 650 tonna layaqatlik leti rodisi ilindi. Şirketinin direktori Wang Hailiang mundaq dedi. Bu leti rodisi bir taraf qılsa otimiz.

0: 6500 kilometr bulup, Canobi ve Şimali Şincan'dan halkıp ötüdü. Mahirler, Ürümçi şehirden yolu çıkıp, Turpan şehri, Bayungulun Mongol Abdonum Oblasti, Xotan Bulayti, Kaşkar Bulayti Katarlık çaylardan ötüp, 6. ayının 1. günü Aksuz şehirde musabıkını ahırlaştırdı. Bütün musabıda 13 alaydı musabıkı bölgeyi bir meydan retki tiziş musabıkısı tesis kılındı. Alaydı musabıkı bölgeyi 3400 kilometre bulup, en uzun musabıkı bölgeyi rekordu yartıldı. Şincan Təhlimakanlı Aylınış Avtomobil Motosiklet Tərkidi Kolobi Çeklik Məsuliyyə Şirketinin baş direktörü Du Jing mundaq dedi. Müsabıqının universal önümünü sıcıl aşırıp, kəsbi texniki maharat bilen, amibi sınımı pahaliyyatki tən əhmiyyət berilgən liniye barpa qılıp, Təhlimakanlı Aylınış Ralli Müsabıqısını tən tərbiyə, mədəniyyət, sayahəcilik, soğudu birləşkən dərəcədən taşqılı süpü qılıp, barpa qılışqı tırşımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Ürümçi şəhərlik amıvi iş qorulaşdırış mülazimət mərkəzi bilən Şincan yezigilik daşöysi birlikdə məsul bulub ötküzgən kəsb arqılıq kəlgüsüki yetəkləş, arzunu iş qaşırış yolu da olğı ilgirləş temisidiki Şincan yezigilik daşöysi məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti 5. ayının 15. günü ötküzüldü. Bu qitimki təklif qilish faoliyatiga odam ishlatgich o'rindan jami 86-si qatnashib, dehqonchilik, chorvachilikdagi teriqchilik, baqmachilik, obrot va yezi egilik fan texnika mulozimat qatorliq butun kasb zanjiri halqalarini o'z ichiga olgan 2583 ish o'rni bilan ta'minlab, 2500 dan ortiq o'quvchini naq maydonga kelib maslahat so'rashga jalb qildi. Şincan yezigliki daşöysi yemeklik ilmi ve doğrugerlik ilmi şöyani yemeklik süpüti ve bihaterliki kesbinin okuguçisi Jin Belchin mundaq dedi. 4-5 şirketin mesleğet sorab, destlepki muda namaslı kıldım. Faaliyeti teklif kılış mülazimet rayonu, siyasetin mesleğet beriş rayonu, kesb cihetin yetekçilik kılış rayonu, bivasti körüstüp iş ordunu tonuşturuş rayonu katarlık, olaydı iktidarlık rayonla tesis kılınıp, okuş pütküzdüğün okuguçlarını siyaset düşendiriş, kesb cihetin yetekçilik kılış, iş ordunu udullaştırış, kıskıcı tercümalını yetküzüp beriştek, bütün ceryallık bir ponkit şekildeki işku orullaştırış mulazımdı bilen teminledi. Ürümçi şəhərlik amıvi iş qorulaşdırış mülazimət mərkəzi Ali Məktəb, Otur Texnikumunu pütküzgərlərini iş qorulaşdırış yetəkçilik bölümünün başlıqı Çiyan Ley mundaq dedi. Məktəbdə tücübləşkən, kəsibləşkən xadım təklif qılış, kəsib cəhətin yetəkçilik qılış, siyasətin təşviq qılıb düşəndiriş qatarlıq fəaliyyətlərini daim qanat yaydırıb, iş qorulaşdırış mülazimət tədbirlərini üzliksiz əlalaşdırıb, Ali Məktəbini pütküzdüğən oquqçılarını iş qorulaşdırışdiki ən axırıqı 1 kilometrini bütün küş bilən ravallaşdırımız.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Meyiplarının barabarı hukuk menfaatini kapaletlendirip, meyiplarının yuğurma tereqiyatını ilgir sürüş baş temi kılıngan. Abdonum rayonunun 36. kıtımlık memleketlik meyiplarına yardım bir günü azası meydan pahaliyeti. Bugün Karmay şehirde ötküzüldü. Pahaliyette Abdonum rayonluk meyiplar birleşmesi, Şincan Spen Daşöğüsü bilen strategiyeli kemkarlık gelişimi imzalab, meyiplar işleri tətqiqatı ve kesbi ıxsaslıklarını tərbiyeleşke küş koşuşunu oturgu koydu. Nəx meydan diyene, meyiplar kol hönürü buyumları körgəsmesi, pentexnik arqılıq meyiplarına yardım veriş nəticeleri körgəsmesi ötküzülüb, siyasetini təşviq iliş, düşendiriş, iş qorulışış boyunca məsləhət veriş qatarlıq, amıq kolaylıq mülazimət süpüsü təsis kılındı. Kumul, Cungli, Beytun Parabollıq Çeklik Məsuliyyə Şirketi özürünün meyiplarına yardım veriş hikayesini əm bəhirlidi. Şirketinin baş direktörü Doğu Şauli, şirkette meyip işçi hizmetçiler nisbetinin 45%'ki yetkenlikini tonuşturup mındak dedi. Bunun için meyipler topunun emeli ihtiyacı sıcıl köngül bölüp, iş qorulışı yardım veriş, yöyleş, mehir şapkat yetküzüp yardım veriş, yöyleş süpüsünü köprak kurup, teximu köp meyip dostlarına gamxorluk ve mehir muhabbetini hes kıldırmız. Pahaliyet yana, pentexnik arqılıq meyiplerge yardan beriş, körgesim rayonu təsis kılıngan bulup, əxli iqtidarlıq təxlidi kol, AI avazlıq öy cihazları, skelet maşini adımı qatarlıq, əxli iqtidarlıq meyiplerge yardan beriş üskülleri nurgun ekskursiyacın kilip, yes kılışkı jalıp kaldı.

Hava bulutluk bulup keyin ечилди. Температура 11'den 27 Celsius'a градус кыча. Борталада хава очок температура 12'den 26 Celsius'a градус кыча. Кармайда хава очок температура 14'den 28 Celsius'a градус кыча. Күйтүндө хава очок температура 10'den 27 Celsius'a градус кыча. Шиханзда хава очок температура 9'den 27 Celsius'a градус кыча. Санжида хава очок температура 9'den 27 Celsius'a градус кыча. Кумылда хава очок болуп кийин булутланды. Температура 8'den 26 Celsius'a градус кыча. Turpanda hava bulutluk, temperatura 18'den 32 Celsius'a gradis kucha. Kordada hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 29 Celsius'a gradis kucha. Aksu'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 29 Celsius'a gradis kucha. Atışta hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 32 Celsius'a gradis kucha. Kaşkarda azraq yağmur yağıp kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'den 33 Celsius'a градус куча. Хотенда хава булутлук. Температура 19'дан 34 Celsius'a градус куча. Үрүмчиде хава очок. Температура 9'дан 23 Celsius'a градус куча болот. Урматтуу радио аңлоочулар. Шинжан радио телевизия станциясынын Шинжан хабарлары программасы боюнча аңлатыш бердик. Бу кытымкы программабыздын таржымалары Ван Сужи, Арзугүл Халык. Мухаррири Мухаммед Авал, Мадина Мардан. Mesul muhariri Zulhumar Kurban. Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çürürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: yurt tündeki yeniliklə.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızdə Qumluq Kino Televiziya İcadiyyətinin münbət tüpürqi Orqut Orsudu sözləb verimiz.
2: Qarmay şəhərinin Orqu rayonu, Vuhu Sanlong, Büyük Çin Toğrısta təpsili bayan, Qoruqçı, Qumluqda kötürülgən Boran Qatarlıq, 50 neç kino televiziya əsərlərinin körünüşü ilinğən cay. Şundaqla, təbi barlıq kəlgən Qumluq Kino Televiziya İcadiyyətinin münbət tüpürqi.
1: Özgüçü əvzəl yardanlıq yer şəkli, qolay qatnaş şəraiti və mükəmməl şəhər yürüşlük əsləyələrgə tayınıb, Qarmay şəhəri kino, televiziya, mədəniyyət, sayahatını birləşdirişini tutqu qılıb, təbii mənzərə, kino, televiziya, ayfisi və rayon xaslıqını birləşdirib, nokul sürət geliş bazısının onursal mədəniyyət, sayahat mənziliyi qarab tip özgərtib, özgüç xaslıqı ilə Şincan mədəniyyət, sayahat, yeng ayfisini qədəm-qədəm bərpa qılıb, çöl cəzirdə mədəniyyət, sayahatının hayatı yüküşünü urğutdu. Kino, televiziya, nuri mədəniyyət, sayahat kəsbinin tərəqiyyat yolunu yoğurdu.
2: Orqu, Kino Televiziya Şəhərçisi 2018-ci ilin 6-cı ayda qurulğan. İgiligən yer kölümü 13,000 kvadrat metr. Cungodiki danlıq kino güzəl sənət ustisi Xo Tingxiao kollektivi layihəliyən. Qurulğandan kiyin Büyük Çin Toğrısıda təpsili bayan namlıq çoğ tipdiki tarixi televiziya teatrının körünüşləri bu cayda 2 ay sürətki ilinib, Mənzeri rayonada Çin sülalısı dəvri uslubudiki əməli Mənzeri quruluşları və kino televiziya teatrlarını sürətki eliş mənzerisini qaldırğan.
1: Orqu kino televiziya şəhərçisinin özgüçülüki Orqunun təbii qiyafeti bilən bir gəvdi bolğanlıqıdır. Bu caydiki yardanlıq yer şəkli neçə milyon yıl şamalının yalışıdın şəkillənginin. Көп мәнзірі орылаштырылмысы мұ, қәл ә, орда, ғайет зор айваларға оқшайдыған таш дөңілер кино-телевизия театрларыны сүретке аладыған тәбі мейдан бола алайды. Оху Санлуң филімедікі чөл баяванды қоғылышыштың қақырман филімедікі жүшқын елішіқче. Тияншандың кәлген етті қылышваз филімедікі қылыш әйвісідің Cungodiki Tepilgusuz Xatırlar filmidiki oxşaş bolmğan məzgillərdiki uruş otuqıcı. Çox çiyib turğan bipayan orqu türlü kino televiziya hikayelərini təbi səhni bilən təmillidi.
2: Cişi qəbilisi kino televiziya şəhərçisi Mənzeri rayonunun kölümü 40,000 kvadrat metrdən aşıdıqan bolub, üç tərpini taq orab durudun. Özgücə, Coğrafiyalik muhiti bu cayını kino televiziya teatrlarını sürətki aladığan yeni bir mənzirlik cayğı aylandırıp, bipayan qaqaslıq xatirisi qatarlıq kino televiziya teatrlarının körünüşünü ilişki cəlib qaldı. Bu cayda qədimi həyvətlik qəbili quruluş topu bulublu qama yana Fuxi, Nüva qatarlıq qədimi şəxslərinin heykəlləri, kino televiziya koridoru qatarlıq mənzirlər bulub, kino televiziya mədəniyyəti bilən yıraq qədimki zaman mədəniyilikni əbçilik bilən yuğurub, sayahatçiləni kino televiziya körünüşlərini sürətkə alğan cayni ziyarət qılış bilən bilə, çonqur adımiyyət asasını çökmə şəkildi his qılış imkaniyyətə iki qaldı.
1: 2020

0: bərpa qılıb, qurluşdın, məşğulat və asıraşqıçı bolğan jariyanı əqli iqtidarlıq tutaşdırıb, çoğun jılğa su elektr stansısının öz qaralıda işqi kırıştırılışı, rayon energiya qurulmasının yeşil tip özgərtişiga yardan berişini küşlük texniki tərki bilən təminlədi.
1: Çoğun jılğa suçuluq tügünü qurulışı, Dövlətinin 172 türlük su tejab su bilan ta'minlash muhim suvchilik qurilishining biri. Generatorlar umumiy sig'imi 750 ming kilovat. Yillik tok tarqitish miqdori 1 milliard 800 million kilovat soatdan oshadi. Planga asosan qurilishning tunji generatorlar guruhi 2026 yil 6 oyda oldi bilan tok tarqitdi. 8 oyda 3 generatorlar guruhining hammasi ishga kirishtirildi.
0: 220 kilovoltluk yetkizish qurilishi ishqa kirishtirilgandan keyin cho'ng jilg'a suv elektr stansiyasining pokiz elektr energiyasini sirtqi yetkizish yo'li tutashtirilib, Janubiy Shinjang rayonining elektr energiyasiga kapolatlik qilish iqtidori ko'rinarlik o'stiriladi. Bu qurilish umumyuzlik ishqa kirishtirilgandan keyin yana tuvan iqindiki 8 million modun ortiq etizliqqa nap yetkizib, Janubiy Shinjangning yuqori sifatlik taraqqiyotiga yeshil, muqim, imkoniyatlik sijil pokiz elektr energiyasi manbasi qo'shildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdi monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört mıqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

ve yeni oynaş usulları arka arkadan barlıq gelip sayahatçilere çoğunkur katnışış davamıda yezi kentlerinin özgeci celibkarlığını his kıldırdı. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizden köpçülükke çökmü şekildeki yeni menziri doğrusu da sözləp birimiz. Şinjang Sayahat Cemiyetinin muavin başlığı Zhang Xiaoyu mundaq dedi. 5-nji aydan buyan hava illip, dem iliş külleri köpeygeşke, şehir ahalilerinin etraptiki yezi kentlerge berip, istirahat dem iliş kızgılıqı sıcıl aştı. Hazır, Şinjang'nın yezi kent sayahatinin süpte derecesi üzliksiz aşırılıp, kiçik hem güzel menzire ve tesirat berpaqılışka ehmiyet berildi. Şu caydaki sayahatçilerin aileni birlik kılış, sahra menzirisigi intiliş, yeziklik kızıqış tətqiqat karakterlik ögünüş ihtiyacıga karada, herkaisi caylar his kılgılı, toxtıqılı boludugan köpkıl boşluğunu küçəb bərpa kıldı. Örümcü nahiye Şuishi Gou Bazırı, Pin Xiliang kentinin coğrafiyelik orni əvzəl bolub, Yipek Yoli Tağlıq İstirahat Rayonu bolğan, Yipek Yoli Tağlıq İstirahat Rayonu bilen bolğan arlıqı təxminən 2 kilometr kəlgəşke, kış bəslədən qar teyiliş, qar oynaşını çörədəb, qarmız məhsulatlarını bazarğı salsa, yaz bəslədən sağlamlıq boyucu kütünüş, dalıdı konuş, bazar, meyvi köktat özüş qatarlıq kəs palətlərəgi tayinib, yezikən sayahidiriki köpxıl oynaş usullarını namayan qıldı. Pinxiliang kenti partiya yaşayıksının şujisi Li Guiqin mundaq tonuşturdu. Kentimizde hazır 62 ailevi mehmanxana ba. Bu yıl sağlamlıq boyunca kütünüş başlayma kılıngan ailevi mehmanxana bərpa kılıp sayahatçılarının ihtiyacını teximi yaxşı kandırvadımız. Kentte 4 dalıdı konuş ornı kuruldu. Mandın artıq adam dalıdı konalaydı. Bunundan başka kentte yana 280 mo 4 pəsillik meyve üzüş bağıtısı da Çinsay, Şaubasay, Şoxla, Laza qatarlıq 28 xil sortiki organik köktat özdürüldü. Sayahatçilerin kelip üzüşünü her vaqt qarşı alımız. Bu yıl kentte ailevi mehmanxana, yemek içmek, köngül içiş bir gəudiləşken mol husul bazırı istimal yeni mənzirisi noxtılıq bərpa qılınıb, kent ahalıları ve ticaretçilerini 32 yayma ornı bilen haqsız təminləb, qəhvə, köktat, yemeklik qatarlıqlar setilibli qalmay, kent ahalıları mı özleri östürgən köktatlarını satdı. Pinxiliang kenti partiya yaşayıksının şujisi Li Guiqin mundaq dedi. Kent ahalıları ve sayahatçiler bu yerde kızalanğaşı aylanıdı, naiti kızıp getirdi. Biz gayri maddi medeniyet mirasları medeniyet icadiyetini bazarğı kırgızıp, köpçülüknün medeniyet təsiratını aşırışını udullaştırvadımız. Bu yıl May Bayırmalıq dem iliş mezgeli de Mori Nahiyasının Egin Bulaq yezisi Yölyangdi kentideki Wang Shuyuan ailevi mehmanxanası adetin taşkırı avatlaşıp, dem ilişinin aldınki 3 günüla yatakla devamlıq toşup getdi. Nurgun konu heridarla kurban hit mezgeledeki yatak menbelerden aldın meslehet sorudu, hem zakas kıldı. Mehmanxanının mesulü Liu Ke mundaq dedi. Sayahatçılar yezi kentlerge berişini, yurtdığı kaytışını yaxşı görüdü. Şehirdeki şauqın sörendin yıraq bolğan, astır itimliq turmuşqı intilidu. Addi sadda, tabi, əsli ekologiyelik səkra muhiti, yezi kentlənin əsli purqıdiki adımiyyat mənzirisi, yezi kent sayahitini adetin taşqırı jəlib qılış küçüge egi qıldı. Bu yıl, Wang Shuyuan ailevi mehmanxanasının süpte aşırılıp, dərəcisi sıcil östürülüp, bir aile kişileri yatqı, istirahat şipanı. Üstü uçuk kino xana qatarlıq yeniden yürüşləşdirilgən yesqiliş təsiratı köp aytıldı. Bunun işi de yeniden səplengən dalıdaki topu ocaq ən alqışqı erişdi. Sayahatçılar köktatlıqta öz kolu bilen pəsirlik köktatlarını özüb, öz kol selib, otun terib, ot yıqıb, tamak etib, tağ, su, etizlada ərkin azada yezi turmuşunu his qıldı. Onsu nahiyasıdaki tasun
Qarlıq tağ, orman, muzluq, otlaq, derya vadisi qatarlıq təbii mənzərlərə tayınıb, çökmüş şəkildəki səhra astı turmuşunu yolğa qoydu.

Bu yıl Mənzirə rayonu kəsb halatını özleksiz beytip, ailevi mehmanxana, sayahat, turalğu, dalıdı konuş bilen sağlamlıq boyunca kütünüş istirahiti. Gayri maddi mədəniyet mıraslarını hezqiliş, örüp adet pahaliyeti, xas dekan aileleri məzlik taamlarını çoğur yuğurup, istirahat, aram iliş, ijtimai alaqa, sayahat, mədəniyet izdinişi, sağlamlıq boyunca kütünüş, sayahat, Turalğu bir gövdeleşken çökme şekildeki yezikent medeniyet sayahat menzirisi berpa kıldı. Növette, Tağlıq kentki tahminen 75% kent ahalisi Mənzirə rayonu da işgı orulışıp, Barğan Sıri köp kent ahalisi ailevi mehmanxana Səhra Aramgahi açtı. Bugünkü günde Mənzirə rayonu'a 57 ailevi mehmanxana 268 yatak toplandı. Bulutki Otlaq Təvəlik rayonada kent ahalıları özlikidin atminiş, oqya etiş qatarlıq örüp adet köngül etiş türleri. Mol köpkül kes pahalıdaki kirişdi. Tasun Mənzirə rayonunun məsuli Can Sıgu mundaq dedi. Biz sayahatçilərinin huzurlanışını aldıngı orungu koyup, sayahatçilərini şehirdeki şauqın sürendin yıraq turup, çökme şekilde təbiyatki yıqılışıp, səhra örüp adetlerini hez kılış imkaniyetigi ege kılıp, sayahatçilərge yokur süpətlik yezikent sayahiti təsiratını elip geldik. Cungu tibabitin sağlamlıq boyucu kütünüş sındırılgən bir ailevi mehmanxana, bir tarafta öz kolu bilen otun terip, ot kalaydıgan ocaq. Bir kent ahalisi sayahatçılar bilen kaynam taşkılıqı çömgen ortak bəhirmen boludgan bazar. Karlıq tağdaki yıldızlıq asmanını körgülü boludgan, dalıdı konuş orni qatarlıq, karmaqa közge ancı çelikip ketmeydigan bu mənzirilə əməliyyatdan dəl kişi kalbini ən hayacanğı salıdı. Şehir ətrapıdaki mikro dəm eliştin xas yezikent ailevi mehmanxanısıgıca. Sağlamlıq boyunca kütünüş dalıdı konuştun, kent ahalıları ortak kurup, ortak bəhirmen buluşkıca, Şincan'ın ərqaysi cayları çökme təsirat arqılıq, yezikent istirahat yeni mənzirisini bərpa kılmaqda. Şincan Sayahat Cəmiyyətinin muavin başlığı Can Xiaoyu mundaq dedi. Şincan'ın yezikent sayahatının yadroluq mövqəni, Yezi tüpürkığı koyup, xaslıqını çoğur qezip, şehir bilen yezi kent, sayahatçılar bilen kent ağalılarının billi ötüş münasuvetini kaytı bərpa kılıştın ibaret. Kengi qademde Şincan'ın yezilik sayahat tərəqiyatı da mevqani özgüce səhra mənzirisi, örüp adet mədəniyeti qatarlıq xas baylıqlarına koyup, təsirat Kes pahalıtını yanımı beytip, seyli sayahat mənzirisi de yanılıq yaratıp, sayahatçilani meyve üzüş, bazarga beriş, sağlamlıq boyucu kütünüş, örüp adet qatarlıq türlerge katnaştırıp, səhradiki kaynaq turmuştun aldırmayı bəhirliniş, yezikent turmuş mənzirisiga çoğkır sındırımız. Şunun bilen bile, yezikent sayahiti arqılıq supu bərpa qılıp, kent ahalılarını işki aldınıla işki oralışıp, ilgilik tiklep, sayahat tərəqiyat paydasının ortak bəhirləndiriş imkaniyetigi iki kılımız.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Yetmiş mingdan artıq toxu beyish üçün pəqət tört adam bolsılı yedidu. Bugünkü Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə köpçülükkə Korlu şəhrinin çarbaq yezisidiki Godaciye Şınşen avtomatlaşqan toxu firmisi toğırsıda sözləb birimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıbraq programımızı. Əmdir yıqtınla yezi ehlike yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Yıqında, Kumul Dölet Yezi Ehlik Pantechnika Bağcı rayonunun yukarı yağ kislatalıq xasın özdürüş, pişiklaş türü rəsmi başlandı. Bu türde pantechnikada yenilik yaratış tırak kılınıp, yeziklik terikçilik kurulması əlalaştırılıp, dekallarının kırımını aşırışkı türtkü buluşu arqılıq, kəsb zanciri uzartılıp, Kumul'nın zamanıvi yeziklik tərəqiyatıga yeni hayati küç koşuldu. Evrğul rayonu əm Bağcı rayonunun alaqıdar məsulları, Cungu Yeziklik Pəllər Akademiyasının mutakassisleri əm alaqıdar karxanı vəkilleri pahaliyyatki katnaşdı. Faaliyet jarayanida Cungu Yeziklik Pəllər Akademiyası Biotexniki Tədqiqat Ornının tədqiqatçısı Zhang Yu, yukarı yağ kislatalıq xasının sortını tallaş, yeşil yukarı ünümlük östürüş texnikisini çörüdəb, məxsus temada tonuşturdu. Kumulda kün nuri yetərlik, kelimati

özgeçe bolup, xasın kəsbini tərəqi qıldırışda təbii əvzəllik yeyigə. Yuqri yağ kislatalı xasının ozuqluq mıqtari yuqri. Saqlaş müddəti 2 yıldan aşıdı. Adətki xasınqı seyliştirğanda teximo bazar rıqabət küçük yeyigə. Ərqaysi tərəb vəkilləri texnikini umumlaşdırış, baza quruluşi, kəsib tərəqiyyatı qatarlıq cəhətlərini çörüdəb, çonqır pikir almaşdırıb, həmkarlıq ortaq tonuşi hasıl qıldı. Həm nəq meydanda kilişim imzaladı. Tür, sort tallab yetiştiriş, ölçəmləşdirib özdürüşdən tartıb, inçki pişiqlaş, soda əşya obor otıqıcı bolğan bütün kəsib zəndiri sistemisini bərpa qılıdı. Egilinişcə bu türdə Bağçı rayonadakı 50 mo yerdə 5 türlük yuqri yağ kislatalı xasın pişiqləş məxsus sort sınaq qılınıb, ülge körüstülüb, texniki ötkiliki hücum qılış və əndisi üstüdə izdiniş arqılıq ən axırada qomulda östürüşki maskeylədiğən 2-3-kicə əla süpətlik xasın sortları tallab çıxılıdikən. Kəlgüsüdə Qumulnın özgeçi maskeladığan xasın terihçilik texniki sistemisi, yeziklik maşinları bilən dekancılıq texnikisi yuğrulğan əndizə və ölçəmləşkən xam əşya bazısı tədrici qurup çıxılıdıkən. Şu günü yığınğı qatnaşqan xadımla terihçilik naq meydanıqı berib, naq meydanda közdən kəcürüb, təcrübə etizləri yirik pilani, sortlanın orullaşdırılışı və etiz pərvişi əhvalını təpsili ilgiləb, kengi qədəmdiki köləmləşdürüb, umumlaşdırışqa asas saldı. Qumul Dövlət Yeziklik Pantexnik Bağcı rayoni Başquruş Komiteti Partiya Komitetinin muavin şucisi, müdiri Fubin mundaq dedi. Biz bir tutaş pilallab, başlamçılıq bilən asasi gəvdəlik məsuliyyətini zimmimizgə elib, məxsus xizmət bəni qurub, bütün cəriyanını bir tutaş orullaşdırıb, türnün ilgiri sürülüş yönülüşünü kontrol qılıb, hər qaysi tərəflərinin hukuk məsuliyyət iş təqsimatini aydınlaşdırımız. Şunun bilən bilə, Bağcı rayonunun yürüşlük kapalatını bütün küç bilən yaxşı işləb, Bağcı rayonudaki hazır bar bolğan baylıq tayinib, ölgü körüstüş bazısının etiz ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, yer, yeziklik maşinələri, soğuruş qatarlıq qatlıq detal yandaş əsləhələrəgə kapalatlı qilişini bir tutaş pilallab yaxşı işləb, türünün oğuşluq ilgiri sürülüb, əməl ilişşigə kapalatlı qilimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tuprak programısı boyu canlıdış bədi qıyaqtırıp anlıqının lağı rəhmət, ədirgi Münbət Tuprak programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudaki texəmi köp sərxili hikayə ilə davamlıq huzurunladı boludu. Əmdiri iqtınla davamlıq stansısımızın anlatılış aldada turğan başqı programları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratku Sılu Şitin abonacılar terminalı da Maskadam'da anlatılıdı. Texime köp sarkıl məzmuladın xəvərdar bolay desiniz deyiqtiniz Sılu Şitin abonacılar terminalımızdı bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziyası Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Rüçəngül İmam. Programımız Şinjang Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqısı solo sitin abunçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılıb oludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjanın davalaş, saqlıq saqlaş sahəsi tunçı qetim dövlətinin muhim pən texniki məxsus türüge başlamçılıq qılıb tadısımın yürək kesili, mengi səkçisi, diabet kesili qatarlıq, sozulma kesəlliklərinin aldını eliş, davalaşını məxsus tətqiq qıldı digən xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlerini emme ailege yetküzeyli sahipimizde kan tumuru tosılıp kalsa kandak agahlandırış signalları payda buludu degen mezmunda sözler birimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahipimizde 5 ayının otturlarda gilas bazarğı silindi kandak kılganda teximu hattırcam yegeli buludu degen mezmun dektinlerde buludu. Radio anlıqçı dostlar, emde dektinler programımızdan tepsili mezmunlarda bulsun. Bunundan başqa Douyin appsin tüşürüp başbetdin Gülisho Şinjang, yani Gülinin Şinjang hikayesi namıdaki Douyin numarını qoşup alsanız buludu.